0: Kalbam apie kiną.
1: Dinozaurai mūsų planetoje šeimininkavo milijonus metų ir paskutinieji jų išnyko prieš protus sunkiai suvokiamus 66 milijonus metų. Į mūsų planetą juos sugrąžino legendinis Stevenas Spielbergas ir tai jis padarė filme Jūros periodo pasaulis 1993 metais. Ši labai sėkminga frančizė tęsiama ir toliau ir naujausias filmas vadinasi Atgimimas. Vienos farmacijos kompanijos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad dinozaurai gyveno labai ilgai ir jie nutarė išsiaiškinti, kokios to priežastis ir galbūt šią informaciją pritaikyti žmonėms. Buvo suorganizuota nedidelė ir slapta ekspedicija, kurios metu reikėjo surinkti tam tikrus mėginius. Ant popieriaus viskas atrodė gana paprastai, tačiau kaip visuomet nuotykių filmuose, viskas pradeda eiti ne pagal planą ir kai kuriems ekspedicijos nariams ši kelionė baigėsi tragiškai. Šis filmas buvo nufilmuotas Tailande ir čia mes dar kartą suprantame, kodėl ši šalis yra taip mėgstama turistų. Na, o dinozaurų filme yra visiems skoniams. Visokių spalvų, visokių dydžių, nuo labai mielų iki visiškų monstrų. Tačiau filmo peržiūra yra ne tik smagi pramoga, bet ir gera pasaulio pažinimo pamoka.

Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardyjama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: aktualijos šiandien.
1: Nors daugelį iš mūsų švelnus lietaus barbenimas veikia raminančiai, sutikimo laukiančioms sėkloms tas pats garsas gali tapti žadintuvo signalu. Seniai žinoma, kad augalai reaguoja į vairius aplinkos dirgiklius. Vieni reaguoja į prisilietimą, kiti į chemines medžiagas, o dauguma į šviesą. Taip pat gerai žinoma, kad augalai jaučia gravitaciją. Tad štai dabar Jungtinių valstijų Masačusetso technologijos instituto mokslininkai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę įprastomis aplinkybėmis. Tai pirmieji tiesioginiai įrodymai, kad augalų sėklos gali jausti garsą ir jį reaguoti. Mokslininkai tūkstančius ryžių sėklų veikia kontroliuojamais vandens lašeliais, imituodami įvairaus intensyvumo lietų, nuo silpno iki stipraus. Sėklos buvo panardintos į negilų vandenį, ryžių auginimui būdingas sąlygas. Rezultatai apstulbino. Sėklos, kurios buvo veikiamos lašelių kritimą primenančių garsų, sudygo 30-40% greičiau nei tyloje buvusios sėklos. Viskas susiję su fizika. Kai lietaus lašas pataiko į vandenį ar žemę, jo sukeliamas lėgis sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios sklinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax FM.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radio stotis Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto bumas brangina techniką. Bendrovė Apple pranešė didinanti kai kurių savo kompiuterių ir planšečių kainas kone penktadaliu, o Xbox žaidimų konsolės kaina per metus ūgtelėjo apie 30-40%, praneša BBC. Visa tai susiję su kai kurių komponentų brangimu. Dar metų pradžioje buvo prognozuota, kad 2026-aisiais kompiuterių ir elektronikos kaina šiemet kels dirbtinis intelektas. O to priežastis sparčiai brangstanti operatyvioji RAM atmintis, kuri dar visai neseniai buvo laiko vienu pigiausių kompiuterių komponentų. Ekspertai aiškina, kad didžiausia atminties dalį šiuo metu sunaudoja dideli dirbtinio intelekto serveriai. Apskritai, dirbtinis intelektas įvardyjamas ėdrių milžinu, kuris kas sekundę suvalgo labai daug pačios sparčiausios RAM atminties. Tie patys atminties komponentai naudojami ir paprastoje elektronikoje, todėl gamintojams, nukreipus pajėgas į dirbtinio intelekto infrastruktūros kūrimą, šių komponentų kainos viso pasaulio rinkoje padidėjo. Rinkos ekspertai sako, kad gamintojai dabar gali imtis arba jau imasi kelių dalykų. Kai kurie elektronikos gaminiai gali brangti, gali būti atsisakoma nuolaidų. Tiesa, jie vertindami, pavyzdžiui, Apple perspektyvas, sako, kad ši kompanija turi nemažai lojalių klientų, kurie negaili pinigų savo mylimam prekės ženklui. Todėl esą gamintoje sunkumų nepatirs, jei žmonės ir toliau bus pasiryžę mokėti daug už savo mėgstamus MacBook kompiuterius ar iPhone telefonus.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Informacija, garsai, vaizdai, be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Sveiki, čia radijos LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimu Ankaroje. Daugiausiai dėmesio jo metu bus skirta gynybos susipareigojimų įvertinimai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po dar vienos masyvios Rusijos atakos prašo sąjungininkų daugiau raketų oro gynybai. Per vakarykštę rusų raketų ir dronų ataką Kyjeve žuvo 27 žmonės, maždaug 100 patyrė sužalojimų. Ukrainos sostinėje šiandien paskelbta gedulo diena. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai dalyvių. Mieste dėl renginių numatyta eismo ribojimų, vykti į renginius visi raginami viešuoju transportu. Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo vietą kitame atrankos į pasaulio čempionatą etape. Vakar Klaipėdoje mūsiškiai užtikrintai 105-85 nugalėjo Britanijos ekipą. Šiame etape lietuviams dar liko sužaisti išvykos rungtynės su Italija. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax FM.

0: Релакс FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, 6 valandos 44 minutės, su jumis iš studijos sveikinuosi aš, Arnas. Penktadienis, Liepos 3 diena, saulė tekėjo 4 valandos 47 minutės, leisis 21 valandą 58 minutės, diena truks 17 valandų ir 11 minučių. Šiandieną vardo dieną švenčia mano nebrolis ir visi kiti Anatolijai, taip pat Leonas, Tomas, Vaidilas ir Liaudmina. Na, o šiandien, jeigu apsiprekinsit, tai neimkit plastikinių maišelių, jau taip, šiandieną atšveskit, paminėkit tarptautinę dieną be plastikinių maišelių. Na, o nežinau, jaučiat ar ne, bet mano balse šioks toks jaudulys. Šiandieną kviečiu paskutinį kartą su manimi pasitikti dieną. Šiandieną yra mano paskutinė darbo diena relakso eteryje, tai kviečiu iki 11 valandos laiką leisti drauge. Ir turit paskutinę progą viską parašyti man, ką galvojat. Ir parašyti, galbūt kažko nedrįsot, galbūt kažką norėtumėt parašyti, tai parašykit relaxfm.lt puslapyje, būtinai paskaitysiu. Tai šiandien taip yra. Gerai, tai visiems linkiu gražios dienos, gero ryto, netrukus dienos dainos prognozė. Relax.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Penktadienio nuotaika mums prognozuos Katažina ir jos daina Gyvenimas prasideda nuo 40. Katažinos daina perteikia pozityvų požiūrį į gyvenimą, brandą ir asmeninį augimą. Dainoje sakoma, buvo ir juodo ir balto, bet niekada nebuvo nuobodu. Tai priminimas, kad kiekviena patirtis praturtina, o klaidos – pamokos, kurios veda į didesnį džiaugsmą ir pilnatvę. Klausykite širdies. Rizikavau ir žinojau, kad skaudės, bet klausiau visada tik tai širdies. Ir šiandien verta iš tiesų pasitikėti savo vidiniu balsu, net jei sprendimai atrodo drąsūs ir neįprasti. Dainoje akcentuojamas poreikis būti šalia mylimų žmonių. Man reikia tavo juoko ir mylimo peties. Skirkite laiko tiems, kurie jums svarbus, jų parama ir šiluma šiandien ypač reikalinga. Pasiklausom Katažinos.
0: Dienos

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Šiuo metu žuvusių jų 27, dar beveik 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Tuo tarpu šį rytį iš Kryvyj Riho pranešama, kad 7 žmonės nukentėjo per naktinę rusų ataką raketomis. Informacija tikslinama. Tuo metu Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą jo šaliai, turinčiai atlaikyti rusų išpuolius. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Berlyne, numatytas jo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco susitikimas. Jame turėtų dalyvauti ir Latvijos prezidentas bei Estijos premjeras. Jie turėtų aptarti pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Į jį turėtų atvykti ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje. Savo ruoštu Trumpas vakar pareiškė, kad jungtinėms valstijoms yra absurdiškai išlaikyti dabartinę paramą NATO, nes santykiai tarp Vašingtono ir Aljanso nėra abipusiai. Tokiu būdu Trumpas dar kartį sakė savo nepasitenkinimą, kad Europos sąjungininkai jo nuomonė niekaip neprisidėjo prie amerikiečių veiksmų Irane. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad su kruizinių laivų Hondiju susijęs hantaviruso protrūkis baigėsi. Pasak jos, nuo gegužės 25-osios apie naujų šios lygos atvejus nepranešta. Teigiama, kad paskutinis stebimas asmuo baigė karantiną, jo testo rezultatai buvo neigiami ir jis grįžo namo. Todėl Jungtinių tautų sveikatos agentūra oficialiai skelbia protrūkio pabaigą. Ir apie Lietuvą. Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė. Visame pasakoje Irena Maksimova.
1: Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Įvyks iki pat Mindauginių Liepos 6 dienos. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, darbuojasi 100 savanorių ir organizatorių. Jau šį vakarą šventė pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Šventės programoje taip pat ansamblių vakaras, šokių diena, po Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją Vingio parke vyks finalinis akcentas – dainų diena, laiku, ratu, kartu, bei tautiškos giesmės gėdojimas 21 valandą. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse bus eismo ribojimų, vykti renginius visi raginami viešuoju transportu.
0: Dabar Vilniuje 14, Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 16, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.

0: Relax FM, Ritol Aida.
1: 7 valandos ir beveik 10 minučių yra Lietuvoje. Labas rytas, penktadienis, savaitė baigėsi, pasitinkam ilgąjį savaitgalį. Pirmadienį bus Liepos 6 diena ir turėsime laisvas 3 dienas. Na, aišku, kas turės, kas dirbs. Aš šiandien turiu vestuves, rytoj vestuves, sekmadienį jubiliejų, pirmadienį šventę, žodžiu, darbų daug. Bet šiandieną visas dėmesys jums, mėlyjeji, ir nenustosiu šiandieną to kartoti ir sakyti ačiū jums, kad buvo tuos beveik 5 metus kartu su manimi. Ir labai tikiuosi, kad su kolega Giedriumi bei jo naujuoju kolega, kuris pasirodys Liepos pabaigoje čia studijoje, tikiuosi ir toliau klausysitės relakso, nes relaksas tikrai labai gera, puiki, šauni radijos stotis. Na, o šiandien iki 11 valandos kviečiu laiką leisti paskutinį kartą su manimi Arnu. Na, o dabar skubu anonsuoti naują lietuvišką dainą ir labai džiaugiuosi, vakar kaip tik su Irūna susirašinėjom ir ją informavau, kad šiandieną bus jos ir Mariaus Jampolskio dainos premjera. Šiandieną išgirsime jų kūrinį Vasara basakoje.

visuomet dainos premjera valandos pabaigoje, o aš bėgu ruoštis astrologiniai prognozijai su puikiu prizu. Tai likite drauge, likit su relaksu, gražaus ryto.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Sakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
8: Aš tvarkau namus.
9: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl verta.
10: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Kviečiu pasiklausyti šio penktadienio horoskopo. Avinas, šiandien jausite daugiau vidinio užtikrintumo. Mintys bus praktiškos ir padės greičiau rasti tinkamą sprendimą. Vienas pokalbis gali atverti naują požiūrį į seną situaciją. Jautis, šiandieną norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo. Emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių, na o viena smulki detalė gali padėti išvengti didesnės klaidos. Dvyniai, šiandien gali atrodyti, kad ne viskas vyksta pagal planą. Mintys bus aktyvios, tačiau verta vengti skubotų išvadų. Gali sugrįžti žmogus ar tema, kuri jau buvo pamiršta, na o darbo srityje naudinga dar kartą peržiūrėti svarbią informaciją. Vėžys, viduje jausite daugiau ramybės nei įprastai. Emocijos padės geriau suprasti artimųjų poreikius. Vienas šeimos klausimas gali būti išspręstas lengviau nei tikėjotės. Na o darbo srityje verta užbaigti senesnius įsipareigojimus. Liūtas, šiandien gali pritrūkti kantrybės lėtesniam tempui. Mintis skatins kuo greičiau judėti pirmin. Viena netikėta situacija primins, kad ne viską verta kontroliuoti. Na o darbo srityje naudinga skirti daugiau laiko detalėms. Mergelė, vidinė būsena skatins siekti tvarkos ir aiškumo. Emocijos padės racionaliai vertinti susidariusią situaciją. Viena sena idėja gali pasirodyti verta naujo dėmesio. Svarstyklės, šiandien lengviau pavyks rasti bendrą kalbą su aplinkiniais. Mintys skatins ieškoti pusiausvyros tarp pareigų ir poilsio. Vienas susitikimas gali tapti naudingu ateities planams. Skorpionas, viduje norėsis daugiau tylos ir susikaupimo. Emocijos skatins pasikliauti savo patirtimi. Vienas nebaigtas reikalas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Šaulys, šiandien gali atrodyti, kad kai kurie planai juda lėčiau nei norėtųsi. Mintys skatins ieškoti greitesnių sprendimų. Viena naujiena gali pakeisti jūsų požiūrį į situaciją. Ožiaragis, viduje jausite daugiau tvirtumo ir pasitikėjimo. Emocijos netrukdys priimti racionalių sprendimų. Viena galimybė gali sustiprinti tikėjimą savo pasirinktą kryptimi, nuo darbo srityje verta parodyti iniciatyvą ir atsakomybę. Vandenis, šiandien norėsis daugiau kūrybinės laisvės. Mintys skatins ieškoti naujų idėjų ir sprendimų. Viena sena pažintis gali priminti apie nepabaigtą projektą. Darbo srityje verta išnaudoti gebėjimą mąstyti plačiau. Žuvys, vidinė būsena skatins labiau pasitikėti savo nuojautą. Emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių. Vienas pokalbis gali padėti priimti svarbų sprendimą, o darbo srityje verta užbaigti pradėtus darbus prieš imantis naujų. O dabar, bičiuliai, metas prizui.
2: Reklama.
1: Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Eurocos prizų maišelis jums atiteks, kur jūsų lauks ne trys dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Tiesiog dabar parašykite, koks yra jūsų zodiako ženklas ir vieną iš jūsų apdovanosim. Ir beje, dėmesio grožio mylėtojai. Eurocos skelbia didį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. O čia galima rasti ir kasdienę bei dermokosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, ir papildus ar net produktus augintiniams. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, patirkite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurocos.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
7: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir glaistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Vašingtonas pareiškė, kad Turkijoje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimui vertinimui. Jungtinės valstijos nekarta priekaištavo, kad dalis partnerių Europoje jų nevykdo. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius jau beveik pasiekė 2600. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tarptautinėje paieškų ir gelbėjimo operacijoje Venesueloje dirba ir dvi gelbėtojų medikų komandos iš Lietuvos. Pasaulio futbolo čempionate šiuo metu susitinka Šveicarijos ir Alžyro rinktinės. 11 minutę šveicarai išsiveržė į priekį, o prasidėjus antrajam kėliniui padvigubino persvarą 2-0. Prieš tai susitikus Portugalijos ir Kroatijos ekipams pergalė 2-1 šventė Portugalai. Jie aštuntfinalyje susitiks su Ispanija, kuri vakar užtikrintai 3-0 nugalėjo Austrijos ekipą. Šiuo metu tiek visame žinios 8.
1: Informacija apie šios dienos bei savaitgalio orus. Šiandieną daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų taip pat trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra 17-22. Sekmadienio dieną taip pat daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai €89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.
8: Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Vienas ilgamžiškiausių ir klausytojų mylimiausių Lietuvos duetų Irūna ir Marius Sempolskis pristato naują kūrinį Vasara basakoje. Tai daina, kurioje telpa viskas, dėl ko taip laukiame šilčiausių metų laiko. Saulė, laisvė, gera nuotaika ir noras bent trumpam pamiršti kasdienius rūpesčius. Pasiklausom.

Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt. Lietuviška.

0: to.
1: Na, dabar metas apdovanoti dienos zodiako ženklą.
2: Reklama.
1: Žaidimą pristato kosmetikos parfumerijos grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Ir dabar padovanosime Eurocos prizų maišelį, kuriame lauks net trys dovanos ir prizai, kurios tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Net nebejoju, apsidžiaugs ir Giedrė. Giedrė yra gimusi po ožeragio ženklų ir dabar Giedrė mes ir paskambinsim ir pranešim džiugę naujieną. Labas rytas, Giedrė.
3: Labas rytas.
1: Arnas patrūkdė, kaip gyvuojat?
3: Labai gerai, darbelė.
1: Supratau, į kokį miestą paskambinau?
3: Plungę.
1: Plungę. O, ha, ha, ha, dabar dvi naktis Plungėj nakvosiu. Tai klausykit, galėsim, kaip sakoma, susibėgti.
3: Būtinai.
1: Bet dėja...
3: Vieta ir laikas.
1: Taip, dėja negalėsiu atvežti jums prizo, jį vis tiek jums atsius. Tai Eurokoso dovana atitenka jums, esat ožeragis, tai sveikinu ir dovanėlė keliauja į Plungę.
3: Ačiū labai, kaip smagu. Nu, gaila, kad ne pats pristatysit.
1: Nu, taip, nieko nepadarysi jau čia tokios taisyklės. Linkiu gražios dienos ir gerų darbų. Iki.
3: Dėkui, viso geriausio. Geros dienos ir jums.
1: Tai, mėly bičiuliai, o dėmesio, visi grožio mylėtojai, Eurocos skelbia didį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Po Eurocos galite rasti ir kasdienę, bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros gitus, ir papildus ar net produktus augintiniams. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, patirkite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurocos.lt.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 8 valandos Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Iš nuolaužų ištraukus dar 3 kūnus, šiuo metu žuvusių jų 30, apie 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Ataka raketomis ir dronais įvardyjama didžiausia nuo karo pradžios. Tuo tarpu šį rytį iš Kryvyj Riho pranešama, kad 7 žmonės nukentėjo per naktinę rusų ataką raketomis. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų paspartinti oro gynybos pagalbos teikiamą jo šaliai, turinčiai atlaikyti rusų išpuolius. Europai ir jungtinėms valstijoms nesutariant dėl gynybos finansavimo, Lietuvos vadovas tikisi amerikiečių garantijų dėl kolektyvinės gynybos. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos kolegomis susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirinkimas kitą savaitę vyksančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Jame daugiausiai dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų įvertinimui. Jungtinės valstijos jau ne kartą priekaištavo, kad dalis partnerių Europoje jų nevyko. Vizito išvakarėse Nausėda sakė suprantantis ir iš esmės palaikantis Jungtinių valstijų siekiai, kad visos šalis narės atsakingiau rūpintųsi gynybą ir jos finansavimo. Vis tik prezidentas Ankaroje iš Jungtinių valstijų lyderių tikisi išgirsti, kad NATO 5 straipsnis yra neginčiamas, o kolektyvinė gynyba nėra tik kelių su Rusija besiribojančių valstybių, bet viso alijanso problema. Pentagonas pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl tolesnio amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje ir grasino apskritai pasitraukti iš alijanso.
0: Utenoje šią savaitę sulaikyti 2 vairuotojai gabenę 7 neteisėtus migrantus. Jie prisistatė Sudano piliečiais. Automobilius su čekiškais ir lietuviškais numeriais vairavo atitinkamai ukrainietis ir lietuvės. Pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams migrantų gabentojams įstatyme numatytos baudos arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Sostinėje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. 4 šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Taip pat darbuojasi 100 savanorių ir organizatorių. 5 popiet šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas katedros aikštėje. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse numatyta eismo ribojimų. Vykti į renginius prašoma viešuoju transportu. Ir dar apie užsienį. Praėjus 8 dienoms po žemės drebėjimo Venesueloje iš pastato nuolaužų ištrauktas gyvas 43 vyras. Norint jį pasiekti, reikėjo išjudinti 140 tonų nuolaužų. Naujausiais duomenimis drebėjimas pražudė beveik 2600 žmonių, 10 tūkstančių tebe laikomi dingusiais. Dabar šalyje tarp 15 ir 18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.

0: Laidoje
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 8:09. Dar viena ryto laidos geriausia diena valanda prasideda relakso eteryje. Net nebejoju, kad tos valandos labiausiai laukdavot ir laukėt, ar ne? Aš asmeniškai bent tikrai per visus tuos metus labiausiai laukdavau 8:00 žaidimo, nes galėdavau su jumis pasisveikinti, pasilabinti, pakalbėti. Ir vis sukdavau galvą, kokią čia užduotį padaryti, kaip čia, kur čia ką sugalvoti. Tai iš tiesų puikiai jūs tas užduotis spręsdavo, tai net nebejoju, kad ir šiandien išspręsit. Šiandieną, nežinau net, galvoju, kad atsisveikinimo proga gal ką nors šiaip sugalvosiu kokį žaidimėlį, nebūtinai čia iš balso spėti, kas linki mum gero savaitgalio, kažką sugalvosiu, žodžiu, gal tai bus kažkas tai iš relakso gyvenimo, gal koks klausimėlis. Žodžiu, bičiuliai, ačiū labai visiems, kurie rašot, beje, jau sulaukiau nemažai laiškų, tai galit parašyti ar viso gero, ar parašyti, kas patiko, kas nepatiko. Tai tiesiog parašykite nukeliavę į relax.fm.lt puslapį. Tai labai lauksiu jūsų laiškučių. Na, o visai netrukus 8:00 žaidimas. O dabar mano ir Valdo duetas ir vasaras spalvota. Pasiklausykit.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto. Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
12: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
13: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
14: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraičiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
15: Relaksas.

Na kągi, mėly bičiuliai, metas 8 valandos žaidimui ir jį šiandieną paskirsiu tiem beveik 5 metam praleisėm relakso eteryje ir šiandien spėlioti praktiškai nereikės nieko. Šiandieną reikės tiesiog pasimti skaičiavimo mašinėlę ir paskaičiuoti. Taip, aš žinokit, skaičiavau, kiek čia dienų aš išdirbau radijo stotyje Relax FM. Tai beveik 5 metus, tai yra 1100 dienų. 1100 dienų, čia jau atmetus ir savaitgalius. Kitaip tariant, 4 metai po 12 mėnesių ir 7 mėnesiai, sausis, nuo lapkričio skaičiuojant, taip, 7 mėnesiai šitų metų, nuo lapkričio 28 skaičiuojant. Tai gavosi, kad 55 mėnesiai ir skaičiuojant po 20 darbo dienų, taip preliminariai, tai gavosi, kad dirbu radijuje relakso 1100 dienų. Jūs dabar parašykite man, kiek žmonių Arno skambučių aš esu pasveikinęs per tą visą darbo laiką. Jums tiesiog reikia žinoti, kiek skambučių rytais būna ir žinoma padauginti iš to skaičiaus, kurį ką tik sakiau, kiek dienų dirbu relakso eteryje. Taigi dirbu 1100 dienų, o kiek sveikinimų vyksta kiekvieną rytą, jau čia turite žinoti jūs. Parašykite relaxfm.lt arba radijas.lt programėlėje ir vienam iš jūsų įteiksiu relakso kepuraitę. Skaičiuokit!

0: Реклама. Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
3: Vasara Ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O 2 buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už 1 kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
7: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 eurai. Iki arčiau tavęs.
11: Relax FM.

0: Na kągi, metas apdovanoti 8 valandos žaidimo nugalėtoje. Ir šį kartą, bičiuliai, nerinkau burtų keliu, o tiesiog pasižiūrėjau pagal laiką, kas atsintėt pirmasis spėjimo variantą. Tai pirmiausia, laiškas įkrito į Radijas LT programėlę. Kaip ir visada kartojau ir kartoju, tai Radijas LT programėlėje greičiau viską galite padaryti. Tai sveikinu Ievą. Ieva pirmoji parašė teisingą spėjimo variantą. Aišku, šitas skaičius yra toksai apie, nu, bet nes būdavo ir atostogų šiek tiek, bet aš skaičiuoju, kad būtent tiek. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar su Ieva kalbu?
1: Taip.
0: Ieva, Arnas patrukdė, kaip gyvojat?
1: Malonu, malonu, judu, viskas gerai.
0: Kur judat, kurio miesto gatvėm?
1: Link Klaipėdos.
0: O nu, iš kur važiuojat?
1: Iš Kretingos.
0: Supratau. Tai kągi, Ieva, jūs šiandieną ne tai, kad sėkmės šipsojus, bet jūs buvot greičiausiai, jūsų pačios pirmosios laiškas įkrito, parašėt per Radijas LT programėlę, taip?
1: Taip, taip.
0: Tai va, tai jūs pirmoji buvot ir koks tas skaičius?
1: 5500.
0: Taip, apie 5500, tai panašu, kad jeigu visus sukvieščiau į vieną vietą, reiktų imti areną. Užpildytume pusę arenos. Tai Ieva, sveikinu, jums relakso kepuraitė. Ir žinot, dar ir puodelį pridėsiu dovanų, vis tiek manęs iš darbo netleis. Gali dovanot į kairę, į dešinę. Palinkėsiu jums geros dienos, gero artėjančio savaitgalio ir žinoma, likit su relaksu. Iki.
1: Ačiū, iki.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po dar vienos masyvios Rusijos atakos prašo sąjungininkų daugiau raketų oro gynybai. Per vakarykštę ataką Kyjive žuvo 27 žmonės, Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, jei vyks iki Mindauginių Liepos 6. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai dalyvių. Vairuotojų prašoma dėmesingumo. Mieste dėl renginių numatyta eismo ribojimų. Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo vietą kitame atrankos į pasaulio čempionatą etape. Vakar Klaipėdoje mūsiškiai užtikrintai 105-85 nugalėjo Britanijos ekipą. Šiame etape lietuviams dar liko sekmadienį sužaisti išvykos rungtynės su Italija. Beje, vakar atrankos rungtynės vyko keturiose grupėse. Sunkias pergalės be kitų iškovojo būsimi Lietuvos varžovai kitame atrankos etape. Serbija 97-73 nugalėjo Šveicarijos krepšininkus, o Turkija 82-75 įveikė Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefyras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
6: Kaip be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
10: Ačiū. Turbūt.
11: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Na, dabar skambinsim į Šakius. Šakiuose rimtas valstybės tarnautojas Andrius švenčia savo gimtadienį. Tačiau kolegos, kurie parašė laišką, pasakoja, kad nors ir rimtos pareigos, tačiau Andrius širdyje yra tikras linksmuolis ir sakė visą laiką pašposyje ir pakelia visiems nuotaikai, dar sveikai gyvena. Tai bandom paskambinti Andriui.
1: Klauso.
0: Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Sakyta, o kur Andrius?
1: Andrius namyje.
0: Jėzus, aš išsigandau, aš čia, o ne Andrius skambinu, atsiliepia moteris, kad išsigandau, persigandau baisiausiai. Ar turi, gali duoti Andriuką?
1: Galiu.
0: O. Padėjo ragelį. Bandom dar kartą. Aliu, Andriuką, jam jėgojai.
2: Nu, da, biškiai,
0: nu tai paproto reik turėt, klausyk, aš tai baliavot jau noris da miega. Ką sapnavai?
2: Žinokit, nepamenu.
0: Nepamenu, nu gražiausia.
2: Ne,
0: žmona telefonu atsiliepė. Apala, pirmą netaip klausiu, a čia žmona atsiliepė?
2: Žmona, taip.
0: Žmona, nesupratau, pastovus gyvenimas reiškia. Andriau, nu žinokit, nu sarmata miegot jau turėt būt nuo penkių pabudęs, jau sėdėt laukt sveikinimų, kaip čia dabar? Vakar gal šventėt, ne?
2: Vėlokai vakar atsikūrė.
0: A, išvakarės buvo, ne? Andrinių išvakarės. Gerai, tai aš tikiuosi, kad dabar pažadinsiu. Prisiminsit, kad kalbėjot su manim. Andriau Varnas iš Elakso su gimtadieniu.
2: Ačiū, labai.
0: Nu, prašom. Kelkitės, kas te šakiuose, te pas jūs, ai, pilnatis, jie tau tai miegot noris ilgiau. Atostogaujat gal, ne?
2: Dar ne, po savaitės atostogos.
0: Po savaitės, nu, tai jau laukit, tu atostogų baisiausiai turbūt.
2: Taip.
0: Tai gerai, tai iki atostogų, kad būtų smagiau laukti, net nebejoju, kad plūs sveikinimai ir šiandien ir visą ilgąjį savaitgalį, Andriau, aš esu įpareigotas perduoti jums sveikinimus girdint visai Lietuvai. Su gimtadieniu, Andriau, žinok, kad geriausi metai yra ne tie, kurie praėjo, o tie, kurie prasideda šiandien. Tad eik ir pasimk iš gyvenimo viską, kas geriausia. O gal įtarėt, kas sveikina jūs?
2: Suprantu.
0: Suprantat? Nu kas pavyzdžiui?
2: Taip.
0: Kas parašė man laišką?
2: Kolektyvas.
0: Aišku, aštuntukas, aš tai skaičiau Aušeno aštuntukas. Artūras, Vaidas, Algirdas, Gintarė, Asta, Raminta, Giedrius ir Donatas.
2: Labai malonu.
0: Tai suprantu, kad į šitą kolektyvą šiandien keliausit su tortu rankoje, taip?
2: Taip.
0: Tai jeigu jie girdi, tai jie pasirūpina gėrimais, jūs pasirūpinat tortu, žodžiu, tai linkiu gražios geros dienos, dabar jau viskas, kelkitės ir priminėkit sveikinimus, iki.
2: Ačiū labai, viso geriausio.
3: Relax

0: Na, o šią valandą, mėly bičiuliai, noriu užbaigti naudingą, aktualią ir labai svarbią informaciją. Įsidėmėkite ir gerai paklausykite.
1: Reklama.
0: Dėmesio, skubios žinios iš Akropolio. Kartoju, ar visi išgirdot? Skubios žinios iš Akropolio. Kažkas paleido krokodylą. Ir ne šiaip savo krokodylą. Nuolaidų krokodylą. Ir jis jau siautėja Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose ir ryja senas kainas, palikdamas tik vasaros išpardavimo pasiūlymus. 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidos. Zara, Reserved, Apranga, Sportland, Deichmann ir dar daugybė kitų parduotuvių. Iki Liepos 26-osios galite susimedžioti viską, ko norėjosi vasarai, atostogoms ar tiesiog gerai nuotaikai. Naudokite sprogą ir grįžkite namo pilnais krepšiais.

0: 9 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Iš griuvėsių ištraukus dar 3 kūnus. Šiuo metu žuvusių jų 30 apie 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Ataka raketomis ir dronais įvardyjama didžiausia nuo karo pradžios. O šį rytą pranešama apie ukrainiečių ataką prieš Rusijos Belgorodą. Ten sutriko elektros ir vandens tiekimas. Pirminiais duomenimis raketomis pataikius į 2 elektros pastotes. Dar smogta gamyklai tiekiančiai įranga naftos ir dujų pramoniai. Socialiniuose tinkluose dalyjamasi šio ryto vaizdais iš Belgorodo, matomi kylantys tirštų dūmų stulpai. Tuo tarpu oficialioji Maskva skelbė esą oro gynybą naktį numušė per 150 ukrainietiškų dronų, bet šios informacijos objektyviai patikrinti neįmanoma. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Berlyne, numatytas jo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco susitikimas. Jame turėtų dalyvauti ir Latvijos prezidentas bei Estijos premjeras. Jie turėtų aptarti pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Jį turėtų atvykti ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje. Ir apie Lietuvą. Kazokiškių savartyne tęsiasi tarša, sako aplinkosaugininkai. Visamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įsipareigojimo nutraukti siros vandenilio taršą Kazokiškių savartyne, skelbia aplinkos apsaugos departamentas, įvertinęs ekspertų atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Įmoniai žadoma taikyti teisinę atsakomybę. Aplinkosaugininkų vertinimu padidėjusią taršą be kitako galėjo lemti netinkamai veikiančios filtrato ir savartino dujų surinkimo bei nuotekų valymo sistemos. Savartino valdytojai sako tęsiantys ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemonės. Esa baigiama specialių kvapus neutralizuojančių biologinių sluoksnių uždengti rytinį savartino šlaitą. Dujų surinkimo sistemos plėtra numatoma baigti iki Liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimą iki lapkričio. Elektrėnų rajone tebegalioja nuo kovo vidurio dėl taršos paskelbta ekstremalioji situacija.
0: Planuojama rekonstruoti Kauno oro uosto taką. Šie darbai, manoma, kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas kilimo ir tupimo tako būklė vertinama, todėl investicijų apimtis dar nėra žinoma. Vilniaus oro uosto takas už beveik 19 milijonų buvo rekonstruotas 2017-aisiais. Palangos dar po 4 metų už kiek daugiau nei 14 milijonų eurų. Paprastai atliekant tokias rekonstrukcijas, oro uosto darbas nutraukiamas maždaug mėnesiui. O čia futbolo čempionato naujienos. Į turnyro 8-finalį užtikrintai žengė Ispanijos rinktinė 3-0 įveikusi Austrijos futbolininkos. Tuo tarpu Portugalijos komanda susitikime su Kroatijos rinktinė šventė pergalę 2-1. Rezultatas lėmė, kad 8-finalyje pirmadienį Portugalai susitiks su kaimynais Ispanais. Dar į 8-finalį žengė Šveicarijos atstovai, kurie užtikrintai 2-0 įveikė Alžyro komandą. Rinktinė iš Afrikos į planetos pirmenybę sugrįžusi po 12 metų pertraukos. Atkrintamąjį etapą pasiekė antrą kartą istorijoje. Aštuntfinalyje Šveicarija susitiks su Kolumbijos ir Ganos poros nugalėtoje. Šis žaidimas numatytas rytoj ryte. O šį vakarą 16-finalio etape Australija žais prieš Egiptą. Naktį Argentinos ir Žaliojo kyšulio komandos. Aštuntfinalyje atidarys Kanados ir Maroko susitikimas rytoj 8 vakaro Lietuvos laiku. Dabar Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Alytuje 17, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 9 valandos ir 10 minučių. Mėly bičiuliai, noriu priminti, šiandien Liepos 3 minime dieną, tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Ir diena skirta skatinti vartotojų sąmoningumą dėl plastikinių maišelių naudojimo. Ir iš tiesų aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje apmokestino ten tuos plastikinius maišelius. Daug kam aišku, tas vienas centas atrodo nieko ir jie čia visi naudoja tuos maišelius, bet... Matau, kad žmonių sąmoningumas tikrai didėja, nežinau, ar atkreipė dėmesį, bent jau prekybos centruose, kuriuose aš lankausi, tai matau, kad žmonės daro tą patį, ką ir aš, tai yra ten kokius agurkus, pomidorus, jeigu jie yra nefasuoti ar nesveriami, ar ten kažkokius tai vaisius, bananus, dar kažką nebededami maišelį, aš tiesiog dedu į krepšį, o paskui iš krepšio į tą bendrą popierinį, kartais tai plastikinį, jeigu daugiau prekių yra, nes tie popieriniai nėra tokie tvirti. Bet tų maišelių tikrai kur kas mažiau sunaudojama ir labai džiaugiuosi, kad taip yra. Tai o plastikinius maišelius 65 metais išrado Švedijos bendrovė viena, tos bendrovės darbuotojas Stenas Gustafas Tulinas, ir maišeliai greitai išpopuliarėjo, nes jos pagaminti paprasta ir pigu. O dabar plastikinius maišelius daugelis naudojam kiekvieną dieną, bet kaip ir sakiau, pagaliau ateina sąmoningumas. Tai šiandieną, jeigu jūs esate tas, kuris naudojate tuos plastikinius maišelius, tai šiandieną pabandykit apsieiti be jų.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
3: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto. Šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Su gimtadieniu sveikinsim Antaną. Antanas darbuojasi statybose, dengia stogus, stogdengys. Tai va, skambinam ir jį pasveikinsim su gimtadieniu.
1: Alio.
0: Untė, sveikas gyvas.
1: Sveikas.
0: Alio, nu, klausyk, noriu tavęs paklausti, a daug darbų turi dabar?
1: Nelabai.
0: Nelabai? Alio, alio. Klausyk, supranti, man reikia vien stogą sutvarkyti. A galėtum, pavyzdžiui, gal kitą savaitę?
1: Nepaeis.
0: Ką?
1: Ne, nepaeis.
0: Kodėl? Užsiėmęs kažkuo?
1: Užsiėmęs jau, daug darbų.
0: O, rupūžė, nes man supranti, aš kiek tik su ošvė nesusitinku, jinai man sako, kad man stogas čiuožė. Sakau, reik skambint Antanui, tai ir gimtadienį atšvesim ir stogą sutvarkys.
1: Na, supratau.
0: Tai klausyk, tai gal savaitgali tada stogą man sutvarkytum, į dar gimtadienį atšvestume?
1: Kuriam kaime stogą sutvarkytum? Ar Vilniui sutvarkyti?
0: Vilniui, Vilniui, čia ne kaimas, sostinė. Iš Prienų. Aš galėčiau ir Prienų stogą savo atvežti, jeigu sutiktum.
1: O ne, nu galėčiau atvežti.
0: Nu. Klausyk, ko pati tokia pikta, te girdžiu burba. Apasveikino su gimtadienį jau pati?
1: Nežinau, nesveikino mane čia. Daug dabar.
0: Nesveikino, mušasi?
2: Tai visą naktį.
0: Oho.
2: Padedi mano agurkus, va paimu.
0: Padedi agurkus, sakė. Staigiai.
2: Man įdomu, kam jūsų
0: naktį. Ačiū ant jūsų burbuliuoja.
2: Man įdomu.
1: Na, burbuliuoja, nesąmonė.
0: Burbuliuoja. Pasakykit, kad jinai tai, ką burbuliuoja, dabar girdės visa Lietuva, Antanai. Jezus, per gimtadienio rytą jau susimildama, ko čia ant to Antano dabar varot. Antanai, noriu pasveikinti su gimtadieniu.
1: Na, ačiū, ačiū.
0: Ar turite tarimą, kas parašė laišką man?
1: Na, jaučiu, kad Rolandėlė.
0: Aišku, Rolandėlis parašė laišką, sveikina jūsų gražių gimtadienių. Tai linki stiprios sveikatos, gerų darbų. Aš tai jums linkiu, bėkit jūs iš tų namų, jeigu naite tiek burba, tai rinkitės daiktus, įvarykit, kur nors atšves, pasimkit Rolandą, aš da prisijungsiu gerai.
1: No.
0: Tai linkiu, tai žiūrėkit, kad nebūtų liūdna, tai kad a čia žmona ar draugė?
1: Draugė,
0: tai tuo labiau bėkit. Tai da atsiūsiu ir relakso padelį jums dovanų, gerai?
1: Gerai.
0: Gerai, sėkmės jums, iki.
1: Dėkui labai.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
3: Mokėvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko duris gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokėvežį.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
2: Ačiū, turbūt.
3: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
6: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aukų skaičius po vakarykščių masinių Rusijos smūgių Kyjivui išaugo iki 30 sužeistųjų, maždaug 100. Tuo tarpu šį rytą Kryvyj Rih rusų raketai pataikius gyvenamą rajoną sužeisti 2 civiliai. Po rusų atakų Kyjivas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius jau beveik pasiekė 2600. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tarptautinėje paieškų ir gelbėjimo operacijoje Venesueloje dirba ir dvi gelbėtų ir medikų komandos iš Lietuvos. Vilniaus oro uoste iš Londono skridus lėktuvui pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės karalystės išsiųstą vyrą daugiau nei pusmetį. Nuo pernai lapkričio ieškoma Kauno policijos dėl kaltinimo padarius nusikalstamą veiką. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda skiria jau trečią per pastaruosius metus baudą Lietuvos oro uostams už nuotekų taršą sostinės oro uoste. Meto įmonė pateikė antrą ieškinį bendrovei dėl nesumokėtos ankstesnės, beveik 3,5 milijono eurų baudos. Šiuo metu tiek įsame žinios 10.
1: Ir dar kartelį apie orus. Sinoptikai sako, kad savaitgalį bus vasariški lietuviški orai, bus lietaus. Šiandieną trumpi lietus vietomis gali būti perkūnė, kai kur gali palyti smarkiai. Daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai gali siekti net 15-20 ar pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį dienomis daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnė taip pat. Šeštadienį temperatūra bus 17-22, sekmadienį 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, mesraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport & Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: su gimimo diena sveikinsime Brigitą. Brigita yra viena iš mamų, kiek supratau iš laiško, kurios atlydėjo vaikų šokių kolektyvą į dainų šventę. Tai, sakė Brigita, yra tarsi to kolektyvo ir mamų, kurios lydi tą kolektyvą sielą. Tai šiandien švenčia gimtadienį ir dabar paskambinsim, pasveikinsim. Gerą rytą, Brigita.
1: Labas rytas.
0: Jūs Vilniuje esate, taip?
1: Taip.
0: O dabar žiūrėkit, jūs kokioje mokykloje gyvenat?
1: Jokioj mokykloj negyvenu.
0: O jūs negyvenat mokykloj, o jūs iš namų važiuojat?
1: Taip.
0: A, tai, o tai kur balių darysim namie, tai žinokit, kai baliavosim, tai kaip čia nesąmoningai gaunas, aš žau, gal jūs mokykloj kokioj baliavosim, nu, gyvenat, tai galėtume vakare ten balių padaryti. Klasė ja, daug.
1: Gal tiesiog atvažiuokit į Siemens areną, tenai būtų.
0: Arenoj, aikit, labai daug reiks maisto ir gėrimų, visi, taigi, žinom, reikia kažkaip tai toliau nuo akių.
1: O kodėl?
0: Nu tai atortą tokį didelį turėsit visus pamaitę. Turėsit, nieks nebaisu jum.
1: Ne, visiškai nebaisu.
0: Nu, supratau, bet suprantu, kad gimtadienis čia įspūdingas, su labai daug svečių bus šiandien, ar ne?
1: Kas be ko.
0: Tai čia, kad aš prisijungsiu, tai čia vienu daugiau ir vienu mažiau, man atrodo, bėdų nesudarysiu.
1: Tik tai, kad daugiau, to
0: bus nu, ir gerai, valio, tai paskui dar galėsim į Vingio parką pirmadienį persikrausyti, gerai? Ar sutinkat?
1: Be abejo.
0: Nu tai gerai, važiuojam švest tada. Brigita Arnas iš Adisoties Relax FM skambinu pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Oi, oi, oi, kaip smagu, ačiū.
0: Oi, koks tekstas, žinokit, atkeliavo, tai aš čia nedaug žodžiausiu, o tiesiog perduosiu tai, ką parašė jūs labai mylintis žmonės. Brigita, tu ne tik nuostabi dviejų vaikų mama, ne tik mylinti žmona, bet ir mūsų kolektyvo paguoda, užtarėja, džiaugsma, šypsena, šviesa ir meilė. Tu visada šalia, ar gera, ar skauda, ar verki, ar džiaugiesi, ar nori pakalbėti, ar tiesiog kartu patylėti. Ačiū tau už viską. Te kiti metai tau būna dar geresni, dar šviesesni, dar įspūdingesni. Linkime niekada nepalūžti, niekada nenuleisti rankų, eik per gyvenimą aukštai iškeltą galvą ir pamatysi, ten visada švies saulė. Būk laiminga. O sveikina jūs šokių kolektyvas Viktukas.
1: Oi, kaip smagu. Ačiū labai.
0: Tai suprantu, palaukit dabar. Brigita, paaiškinkit. Moksleivių dainų šventė, o jūs šokat už moksleivius, kaip čia gaunus?
1: Ne, aš esu tas žmogus, visą laiką palaiko tuos vaikus, kurie šoka visą savaitę, nuo ryto iki vakaro repeticijose kartu su jais ir visų Viltuko tėvų kolektyvus.
0: Supratau, tai žodžiu, jūs vaikus palaikot, vaikus apšokinėjat, kad viskas būtų gerai, taip?
1: Visiškai teisingai.
0: Nu ir super, fainuolės mamos. Tėvai, linkėjimai čia jums ne tik nuo Viktuko, bet ir nuo visų mamų. Sveikinimai jums, va dabar matau laiškė rašoma. Tai sveikinimai dar kartelį, gražios dainų šventės, o kad grįžusi po visko galėtumėt savo ramiai išgerti kavos ar arbatos podelį, tai atsiųsiu relakso podelį dovanų jums, gerai?
1: Smagu labai, ačiū.
0: Gražios dienos, iki.
1: Dėkui, visą geriausią.
2: Relax FM.

Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – raubonių parkas.lt.

0: 10:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Ukraina vėl buvo atakuota rusų raketomis ir dronais. Iš viso paleistos 2 raketos, kiek daugiau nei 100 kovinių bepiločių. Apie 80% šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Charkivo apylinkėse nukentėjo 6 žmonės, iš jų 3 vaikai, per pataikymą į privatų namą. Iš Kryvyj Riho pranešama apie naktį sužalotus 7 žmonės per ataką raketomis. O šiandien gedulą paskelbusiame Kijeve auga aukų skaičius po vakarykštės atakos. Iš griuvėsių ištraukus dar 3 kūnus, žuvusių jų padaugėjo iki 30, dar apie 100 žmonių sužalota. O šį ryt pranešta apie ukrainiečių ataką prieš Rusijos Belgorodą. Ten sutriko elektros ir vandens tiekimas, pirminiais duomenimis raketoms pataikius į 2 elektros pastotes. Dar smogta gamyklai tiekiančiai įrangą naftos ir dujų pramoniai. Socialiniuose tinkluose dalyjamas iš šio ryto vaizdais iš Belgorodo. Matomi kylantys tirštų dūmų stulpai. Tuo tarpu oficialioji Maskva skelbė esą oro gynybą naktį numušė per 150 ukrainietiškų dronų, bet šios informacijos objektyviai patikrinti neįmanoma. Per operaciją Ukmergės rajone sulaikytas Rumunijos pilietis į vakarų Europą gabenęs 17 neteisėtų migrantų. Vairuotojas į raginimų sustoti nereagavo, todėl prireikė blokuoti kelią. Kartu keliavę migrantai prisistatė esantys Somalio, Sudano, Burundžio, Eritrėjos ir Alžyro piliečiais. Dar 2 vairuotojai gabenę 7 neteisėtus migrantus šią savaitę buvo sulaikyti Utenoje. Jie vairavo automobilius su čekiškais ir lietuviškais numeriais, o migrantai prisistatė su Dano piliečiais. Karavadžo šedevras Vilniuje netrukus persikels iš valdovų rūmų į Radvilų rūmų muziejų ir čia bus toliau eksponuojamas iki rugpjūčio pradžios. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vieno ryškiausių baroko epochos dailininko Karavadžo paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo birželio pradžios eksponuotas sostinės valdovų rūmuose, jau nuo rytojaus persikels į kitą Radvilų rūmų dailės muziejų. Čia šedevrą bus galima apžiūrėti iki rugpjūčio antros dienos. Šio pasaulyje garsaus menininko darbas Lietuvoje eksponuojamas pirmą kartą. Beje, šis Karavadžo paveikslas nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusio. Jis aptiktas tik 2014-aisiais vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo restauruotas ir rodytas daugelyje pasaulio muziejų, kol atkeliavo ir Vilnių.
0: Ir dar apie užsienį. Karščio bangai pietų Prancūzijoje lėmus miškų gaisrus evakuota beveik 3000 žmonių. Tarnybos kilusius gaisrus gesina ne tik nuo žemės, bet ir pasitelkusios aviaciją. Preliminariai dega 400 hektarų miško ploto. Yra du ugniagesiai gelbėtojai patyrę sužalojimų. Praėjusį birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų. Daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Dabar Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 17, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Na kągi, atėjome prie paskutinės ryto laidos geriausia diena valandos. 10 valandų ir beveik 8 minutės yra Lietuvoje, mėly bičiuliai. Ačiū labai už jūsų laiškus. Visi čia atsisveikinėjat. Nebijokit, aš, nu, ta prasme, nemirštu. Bet ačiū jums už gražius laiškus, už gražius prisiminimus. Net ir parašė žmonės, kuriuos esu kažkada sveikinęs su gimtadieniu. Tai ačiū labai. Aš iš tiesų niekur nedingstu. Aš nuo širdžiai jūs visus kviečiu į mano ir Nijolės Narmontaitės madingos poros pasirodymus. Tai šį rudenį ir žiemą vėl keliausime per visą Lietuvą. O kitais metais jums pristatysim jau ir naują programą. Taip pat laukia daug naujų dainų, kurios yra įrašinėjamos, klipai filmuojami, žodžiu, viską darau ir renginius vedu, jubiliejus, vestuves, ką tik tai reikia, žodžiu, veiklos tikrai daug yra, bet dabar norisi daugiau laiko kažkiek paskirti ir sau, savo šeimynai, mažiau galbūt šiek tiek darbuotis, bet veiklos, kaip sakiau, yra apščiai ir mano balsą tikrai jūs dar girdėsi, tai noriu nuliūdinti tuos, kurie karts nuo karto piktai bandydavo tigelt ir parašydavo ten, gal čia tavo asmeninė radio stotis, kad čia tavo muzika groja. Groja ir mano, ir visų kitų atlikėjų muzika, nes relakso vartai yra atviri visiems. Tai bičiuliai, girdėsit mano dainas relaksiai ir toliau. O ką čia gali žinoti, gal po metų kitų paimsiu ir sugrįšiu į labai jūsų pasiilgęs, o šiaip susitiksim gyvai. Tai dar kartelė ačiū labai visiems, kurie klausotės ir šią valandą, paskutinę mano valandą relakso eteryje kviečiu praleisti drauge.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 €. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
7: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima – tai, ko reikia.

0: su jubilėiniu gimtadieniu sveikinsime Renatą. Renata pasveikinti nori pusseserė su šeima, o Renata turėtų šiuo metu būti Palangoje ir ji jau turi bilietus savo kišenėje, keliaus į koncertą Palangoje koncertų salėje. Beje, Liepos 22 dieną toje koncertų salėje ir aš spektaklį vaidinsiu, tai kviečiu maloniai. O dabar Renatą informuosim, jog jos bilietas, tiksliau, ji buvo užregistruota laimingoji ir šiandien atlikėja ją kvies į sceną.
1: Klausau.
0: Gerą rytą.
1: Sveiki.
0: Sakykit, ar su Renata kalbu?
1: Taip.
0: Renata, čia patrūdėm jūs iš Palangos koncertų salės, jūs šiandien atėjate pas mūsų koncertą vakare.
1: Taip.
0: Ir jūsų čia draugai, nežinau, užregistravo, jūs čia buvo tokia galimybė, kad jeigu yra kažkokia proga, tai dainininkė pakviečia į sceną ir, žodžiu, sudainuoja lietuviškai ilgiausių metų. Tai jūsų, kadangi yra jubilėjus, tai norėjau paprašyti, kad pasipuoštumėt ką nors ir pasimtumėt šampanėlio.
1: Gerai, ačiū.
0: Jūs iškvies į sceną, sudainuos ilgiausių metų, ten gėlės įteik, žodžiu, visi. Tai va, ir paskui išausit tą šampaną, gerai?
1: Gerai, ačiū.
0: A, sutinkat?
1: Taip.
0: O gal norėtumėt, kad vietoj to, pavyzdžiui, jūs išgirstų 100 tūkstančių žmonių Lietuvoj? Nu, per radiją kokį sveikinimą nenorėtumėt?
1: Ne.
0: Ne? Tai žinokit, nuliūdinsiu. Nes dainininkė jūsų į sceną nekvies, bet per radiją jūs jau kalbat.
1: Tai jau turbūt mano pusės yra pasistengę.
0: Nežinau kas, bet žinau tik tai tie, kad mieloji su gimtadieniu jūs, Renata.
1: Ačiū labai.
0: Viskas žinosit, bet suprantu, kad ne koncertų salėje koncertas.
1: Koncertų salėje,
0: nu supratau.
1: Palangos koncertų salėje.
0: Nu, tai va, ir šiandien varot.
1: Varom.
0: Nu kaip fainiai, a viena?
1: Tikrai ne.
0: Su kuo jį nepaslaptis? Ta prasme, kokio dydžio kompanija?
1: Mergaičių.
0: Mergaitė, žodžiu, duositės. Gerai, šaunuolės, pašveskit, atšveskit, o aš noriu perduoti šiuos žodžius. Ir gerai, kad eini, kad veržiesi, svajoji, kad čipsaisi linksmai arba tyliai verki. Ir gerai, kad savo širdim išmatuoji laimę, džiaugsmą, kančias, nes viltis ateity. Juk žinai, nebegrįš atgalios, kas praeina, negali nei sustot, nei palaukt negali. Gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina, o gyvenimas lieka dar vis ateity. Su gimtadieniu, mieloji, tavo Dovilė, Artūras, krikštasūnis Arijus ir Astrėja.
1: Ačiū labai.
0: Tai, nu kągi, merginos, pakilnokit Palangos stogus ir padarykit taip, kad rytoj būtų gėda prisimint. Gerai? Renata, o tai dar ne viskas. Beje, pati jūs iš kokio miesto esat?
1: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Tai va, tai kai grįšite į Vilnių, užtuksit pas mus, jūsų lauks relakso podelis, skaniai kavai ar arbatai. Gerai?
1: Ačiū labai.
0: Iki sėkmės.
1: Iki.
2: Relax FM.

0: reklama.
1: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, skėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
5: Kaip Amerikoje?
6: Ai, kažkaip be ryšio.
5: O Anglijoje?
6: Irgi be ryšio, žinok.
5: Pala, taigi dar Egipte buvai.
6: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
7: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
12: Radio stotis Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, šiandien jausite daugiau vidinio užtikrintumo. Mintis bus praktiškos ir padės greičiau rasti tinkamą sprendimą. Vienas pokalbis gali atverti naują požiūrį į seną situaciją. Jautis, šiandieną norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo. Emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių, na, o vienas smulki detalė gali padėti išvengti didesnės klaidos. Dvyniai, šiandien gali atrodyti, kad ne viskas vyksta pagal planą. Mintis bus aktyvios, tačiau verta vengti skubotų išvadų. Gali sugrįžti žmogus ar tema, kuri jau buvo pamiršta, na, o darbo srityje naudinga dar kartą peržiūrėti svarbią informaciją. Vėžys, viduje jausite daugiau ramybės nei įprastai. Emocijos padės geriau suprasti artimųjų poreikius. Vienas šeimos klausimas gali būti išspręstas lengviau nei tikėjotės. Na, o darbo srityje verta užbaigti senesnius įsipareigojimus. Liūtas, šiandien gali pritrūkti kantrybės lėtesniam tempui. Mintis skatins kuo greičiau judėti pirmin. Viena netikėta situacija primins, kad ne viską verta kontroliuoti. Na, o darbo srityje naudinga skirti daugiau laiko detalėms. Mergelė, vidinė būsena skatins siekti tvarkos ir aiškumo. Emocijos padės racionaliai vertinti susidariusią situaciją. Viena sena idėja gali pasirodyti verta naujo dėmesio. Svarstyklės, šiandien lengviau pavyks rasti bendrą kalbą su aplinkiniais. Mintys skatins ieškoti pusiausvyros tarp pareigų ir poilsio. Vienas susitikimas gali tapti naudingu ateities planams. Skorpionas, viduje norėsis daugiau tylos ir susikaupimo. Emocijos skatins pasikliauti savo patirtimi. Vienas nebaigtas reikalas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Šaulys, šiandien gali atrodyti, kad kai kurie planai juda lėčiau nei norėtųsi. Mintys skatins ieškoti greitesnių sprendimų. Viena naujiena gali pakeisti jūsų požiūrį į situaciją. Ožiaragis, viduje jausite daugiau tvirtumo ir pasitikėjimo. Emocijos netrukdys priimti racionalių sprendimų. Viena galimybė gali sustiprinti tikėjimą savo pasirinktą kryptimi, nuo darbo srityje verta parodyti iniciatyvą ir atsakomybę. Vandenis, šiandien norėsis daugiau kūrybinės laisvės. Mintys skatins ieškoti naujų idėjų ir sprendimų. Viena sena pažintis gali priminti apie nepabaigtą projektą. Darbo srityje verta išnaudoti gebėjimą mąstyti plačiau. Žuvys, vidinė būsena skatins labiau pasitikėti savo nuojautą. Emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių. Vienas pokalbis gali padėti priimti svarbų sprendimą, o darbo srityje verta užbaigti pradėtus darbus prieš imantis naujų. O dabar, bičiuliai, metas prizui.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitinka su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptarti Vašingtono priekaištai dėl Europos gynybos įsipareigojimų nevykdymo. Nuo rugsėjo mokyklose keisis mokinių socialinės pilietinės veiklos tvarka. Ją atnaujinusi švietimo ministerija suskirstė šią veiklą pagal mokinių amžių, numatė mažiau privalomų valandų baigiamųjų klasių moksleiviams. Į pilietinę socialinę veiklą bus įskaitomas ir dalyvavimas konkursuose, koncertuose, varžybuose ar kituose renginiuose. Prancūzijos pietuose dėl miškų gaisrų evakuota beveik 3000 žmonių, tiek vietos gyventojų, tiek turistų. Kovodami su ugnimis, sužalojimų patyrė daug negesiai. Pasaulio futbolo čempionate Šveicarija žengė kitą etapą šįryt 2-0 nugalėjus Alžyrą. Prieš tai susitikus Portugalijos ir Kroatijos ekipams pergalę 2-1 šventė Portugalai. Jie aštuntfinalyje susitiks su Ispanija, kuri užtikrintai 3-0 nugalėjo Austrijos ekipą. Šiandien susikaus Australija ir Egiptas, Argentina ir Žaliasis Kišulys bei Kolumbijos ir Ganos ekipos. Šiuo metu tiek įsame žinios 11.
1: Sinoptikai sako, kad savaitgalis bus vasariškai gaiviai šiltas su lietumi ir su perkūnija. Tiek šiandien, tiek šeštadienį ir sekmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, kai kur gali palyti smarkiai. Šiandieną temperatūra bus iki 23, šeštadienį iki 22, sekmadienį vėl sušils iki 23 laipsnių šilumos. Tiesa, vietomis vėjo gūsiai gali siekti 15-20, o pajūryje net iki 22 metrų per sekundę. Tai saugokitės vėjo ir gero ilgojo savaitgalio.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt. Relax.

0: kolektyvas nori pasveikinti savo kolegę Vilmą su jubiliejiniu gimtadieniu. Vilma buvo kažkada, sakė, užsakinėjus kilimėlius su įmonės logotipais, tačiau užsakymas nutrūko ir nieko iki galo taip pat ir neįvyko, neįgyvendinta. Tai šiandieną įgyvendinsim tą užsakymą.
1: Labas rytas.
2: Žiūrėkit, čia kilimėlius kurjeris, čia atvežiau kilimėlius kažkokius lauko, čia sakė jums skambint, jūsų numeris duotas. Aš nežinau, dabar čia suieškau tos jūsų solution. Čia labai daug skirtingų, daug pastatų, visokių korpusų, nežinau, kur jūs esat. Kažkas galėtų gal paimt.
1: Tuoj, palaukit, aš 2 minutės iki ofiso.
2: A per 2 minutės? Jūs už 2 minučių busit?
1: Taip.
2: O žiūrėkit, o čia jums, čia, aš žinokit, jie tokiam permatomam po celofanėje įviniota labai, o čia tikrai jūs užsakinėjo tokius kilimėlius tokiais užrašais?
1: Aš apie jokius kilimėlius, apie jeigu ką net nežinau.
2: Nu, gražiausiu. Nes čia yra prie durų kilimėliai su logotipu. Vienas su įmonės logotipu, kitas ten užrašyta 40, ant kito Happy Birthday. Nežinau, jūsų numeris duotas, sakė, kad kažkokia čia. Tai jūs paimsite, ne?
1: Bet aš galvoju, aš pati šiai buvo atsakinga, bet aš iš nieko neužsakinėjau šiaip.
2: Nežinau, žinokit, man dabar reikia pristatyti viskas. Ir tik tai žiūrėkit, jeigu jūs atvažiuojat, staptelkit kokios kavos paimti su muštinė, aš labai alkanas. Labai valgyt noriu įgerti. Šampano aš turiu pats. Aš gersit šampano su manim?
1: Supratau.
2: Ką supratot, sakau, aš gersit šampano su manim, nes taip sunkiai dirbu.
1: Jau kolegas turbūt pakštauja.
2: Aš nežinau, jūsų kolegų nepažįstu, aš tik žinau, kad šiandien Vilmas jubiliejus, atvežiau kilimėlius ir noriu pabaliavot nuo ryto. Man darbas užkniso, reik mes darbą.
1: Taip, supratau, tie kilimėliai toks labai.
2: Tai aš klausiu, ar jūs jokio jautraus klausimo, pasitėsim kilimėlę, būdu sugulam, pasiemam šampanėlio, torto, sumuštinių kavos, įbaliavojam savo tie kiemę tarp pastatų. Sutinkat?
1: Terasą, žinokit, mes labai
2: puikiai terasą. O, jezau, neatsisakysiu tikrai to kvietimo. A čia Vilniui?
1: Ne, Klaipėdoj.
2: O, rupužė.
1: Pasolūšinę turim savo terasą.
2: Na, tai kur aš jums iš Vilniaus, kol atvažiuosiu, tai bus ir audra, ir kruša ten pas jūs, nespėsiu aš. Tai priimkit tiesiog nuo...
1: Tad atvykus
2: spėsit,
1: viskas gerai.
2: Tai Vilma, priimkit tada nuotolinių sveikinimų, žinokit, nuo iki Klaipėdo šiandien nenutrauksiu. Vilma Arnas, taip, kilimėlius užsakėt kažkada, taip sakė, su logotipais užsakymas nutrūko, į nieką nepavyko, tai sakau, galvoju, pristatysiu gimtadienio progą. O iš tiesų, tai noriu pasveikinti jūsų gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Puikiai supratot, jūsų kolegos sakė, pasveikinkit mūsų nuostabią kolegę, marketingo specialistę, su nuoširdžiausiais linkėjimais, sveikinimais, jums visas kolektyvas girdint visą Lietuvai siunčia apkabinimus.
1: Labai malonu, labai ačiū.
2: Ir tai dar ne viskas, aš pridėsiu jums dovanų, tai Vilma, relakso podelį dar atsiųsiu, kad galėtumėt savo sėdėti, išsišėpusi gert kavo, visi tegul pavydi kolegos, gerai?
1: Oi, kaip malonu, kaip jau maestras.
2: Gražios jums dienos, gražaus jubilėjus, gražaus ilgojo savaitgalio, lengvų darbų, iki.
1: Dėkui, iki.

0: Relax FM ryto laida.
1: Na kągi, mėlyjei bičiuliai, neslėpsiu, galvojau labai ilgai, kokį gerą mėnesį galvojau, kokie paskutiniai žodžiai turėtų būti relaxo eterė nuskambėję iš mano lūpų. Ir pasakysiu tik tiesiog labai trumpai. Man buvo didelė garbė kiekvieną rytą žadinti tūkstančius, dešimtis tūkstančių žmonių. Man buvo garbė sveikinti jūsų gimtadieniais. Man buvo garbė kiekvieną rytą atėjus čia žinoti, kad klauso ne tik Lietuva, bet ir užsienyje gyvenantis lietuviai. Ačiū jums už jūsų meilę, ačiū jums už jūsų dėmesį, už gražius žodžius, už kritiką. Ačiū jums, kad buvote ryte kartu. Atsisveikinu su jumis, linkėdamas toliau likti su relaksu. Relaksas toliau tobulės, keisis, bus naujų balsų, naujų duetų. O mes susigirdėsime mano dainose radio stoties Relax FM eteryje. Taip pat susimatysime spektakliuose, koncertuose. Naudodamasis proga Liepos 22 kviečiu į Palangos koncertų salę. Taip pat renginiuose susimatysim, susigirdėsim, o jeigu įdomu, kaip gyvenu kasdien, galit mane pasekti Facebook'e ar Instagram'e. O aš manau, kad geriausiai mano naujausia daina bus atsisveikinimui, kur ten labai daug gražių žodžių, tik gerai įsiklausykit. Ji vadinasi Tarp mūsų. Būkit laimingi, būkit sveiki. Visada jūsų, Arna.

0: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Rita Tamašūnienę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Jeva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitės, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Kazlų Rūdos savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija dėl jūrės užtvankos būklės. Jie avarinė, o tai dokumentuose buvo įvardyta dar 2018-aisiais. Esą ekstremalioji situacija būtina siekiant tvenkinyje pažeminti vandens lygį. Tai savo ruoštų leistų pradėti jau suplanuotus užtvankos remonto darbos. Be ekstremaliosios situacijos, kaip aiškina savivaldybė, tvarkymo darbai įstriktų dėl biurokratinių kliūčių. Sostinėje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Keturioms šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Penktą popiet šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse numatyta eismo ribojimų. Vykti į renginius prašoma viešuoju transportu. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tūpimo taką. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tūpimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai, bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030 metų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tūpimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus.
0: Jungtinės valstijos šeštadienį suplanavusios švęsti savo 250-asias metinės. Visoje šalyje suplanuota pompastiškai paminėti jubiliejinę nepriklausomybės dieną. Šeštadienį numatytas tradicinis fejerverkas nacionalinėje alėjoje, gyva muzika visame Vašingtono centre, sporto renginiai ir šventės ant sostinės miesto stogų. Jungtinės valstijos nepriklausomybę nuo Britų karūnos paskelbė 1776 Liepos 4-ąją. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai šilumos.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje su šiokiu tokiu karteliu. Atsisveikinau su kolega Arnu, linkiu jam sėkmės, net nebejoju, kad jam viskas puikiai klosis. Tikiuosi, kad ir radio stočiai Relax FM po jo išėjimo viskas taip pat bus gerai, bus naujų žmonių, bus naujų laidų ir visi kartu mes judėsime į priekį. Ačiū Arnui už tuos puikius rytus. 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad dieną leidžiate kartu su mumis šį penktadienį. Labas visiems, tariu aš Remigijus. Link savaitgalio judėsime drauge. Gero klausimo visiems, ypač žemaičiams.

0: to, kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Relax FM.

0: Po 19 minučių po 11 valandos, ką tik pasiklausėme Edo Šyreno dainos Shape of You. Netrukus sugrįšime prie lietuviškos muzikos, nes ji mums visuomet yra pirmoje vietoje. Netrukus Paulina Paukštaitytė atliks savo vieną naujausių dainų Liepsnoja. Šis kūrinys praėjusį šeštadienį tapo auksinę dainą, mūsų tope išbuvo 10 savaičių. Tope šios dainos nebegirdėsite, bet pažadu, kad ji ir toliau suksis mūsų muzikinėje programoje, nes tai yra šauni daina, turinti daug gerbėjų.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Muzika savo repertuare kažką savo gali atrasti ir tie, kurie mėgsta romantišką, melodingą muziką, dainas, kurios atinka romantiškiems vakarams. Picasso yra įrašę ir daug energingų dainų, kurias galima ir per kokį vakarėlį užsidėti. Viena jų ką tik nuskambėjo eteryje ir tai buvo kūrinys Aš pažadu. 11 valandų ir 32 minutės šiuo metu šalyje. Netrukus mūsų programą pratęs grupė, kurios beveik visas dainas galima groti vakarėliuose. Tai šeškės, klausomės jų dainos Sparnai.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Ko gero ir ateityje mes sulauksime naujų šios legendinės dainos versijų, ką tik pasiklausėme dainos, kurią kažkada įrašė Hiperbolė, kūrinys vadinasi Pamiršk mane. Džiugu, kad šį penktadienį nepamirštate įsijungti radijo stotį Relax FM, tuo džiaugiasi ir kolegos iš naujienų tarnybos, jie jau pasiruošė jūs supažindinti su svarbiausiais šio penktadienio įvykiais. Po žinių, kurios jūsų dėmesio tikisi lygiai vidurdienį, mes toliau tęsime mūsų muzikinę programą ir joje būtinai pasiklausysime štai šios prasmingos grupės du dainos.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ir pranešti, ar pritaria paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus suformuotam naujajam ministrų kabinetui. Vyriausybėje nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašūnienę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas

0: Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitės, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Naujoji vyriausybė formuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Atsisakyta Nemuno Aušros dalyvavimo. Lietuvoje pastaruoju metu fiksuota stichinė kaitra, sako hidrometeorologijos tarnyba, pridurianti, kad ji atnešė bent kelis rekordus. Birželio 28-oji buvo karščiausia birželio diena Lietuvoje per visą stebėjimų istoriją. Druskininkuose oras įkaito iki 36,3 laipsnio. Vilniuje tą dieną užfiksuota 33,6 laipsnio temperatūra ir tai taip pat rekordas. Tokio karščio Vilniuje nebuvo ne vieną birželį nuo 1778. Kai mieste pradėta sekti temperatūrą. Apskritai stichinė kaitra fiksuojama, kai tris ar daugiau dienų iš eilės maksimali paros oro temperatūra pasiekia arba viršyje 30 laipsnių karščio ribą. Lietuvos oro uostams jau trečia bauda už nuotekų taršą Vilniuje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda skyrė jau trečią per pastaruosius metus baudą Lietuvos oro uostams už nuotekų taršą sostinės oro uoste. Metu įmonė pateikė antrą ieškinį bendrovei dėl nesumokėtos ankstesnės beveik 3,5 milijono eurų baudos. Nuo tarpu Vilniaus oro uostą valdanti bendrovė patvirtino, birželį gavusi naują Grindos baudą už balandį ir gegužę nustatytą taršą, suma šį kart nedidelė, beveik 5,5 tūkstančių. Eurų, tačiau mokėti jos įmonė neketina, kol teismas nepaskelbs sprendimo dėl pačios pirmos, dar pernai skirtos 1,5 milijono eurų baudos. Lietuvos oro uostų teigimu ginčas su Grinda kyla dėl skirtingos sutarties įsipareigojimo vertinimo.
0: Šiandien kalendorių žymi tarptautinę dieną be plastikinių maišelių. Aplinkosaugininkai sako norintys atkreipti dėmesį, kad vienkartinis plastikas itin teršia gamtą, todėl jo reikėtų sunaudoti kaip galima mažiau. Aiškinama, kad nors plastikiniai maišeliai atrodo patogus ir yra nebrangus, jų naudojimas turi ilgalaikių pasekmių gamtai. Teršia miškus, upes, ežerus ir jūras, o jų dalelės ilgainiui virsta mikroplastiko, patenkančių į gyvus organizmus, maisto grandinę ir galiausiai atsiduriančių ant pietų. Stalo. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai šilumos.

8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Pilnai tikėtina, kad nemažai mūsų klausytojų nuo kitos savaitės išeis atostogų. Vieną savaitėlę, galbūt dvi, galbūt tris atitrūks nuo visų reikalų ir galės apmąstyti savo gyvenimą ir tai, kuria kryptimi judėti toliau. Galbūt grupės 2 daina Turiu kiek turiu jums bus savotiškas kelrodis.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes kartais nusikeliame į 7, 8, 9 praėjusio amžiaus dešimtmetį, o šį kartą laiko taip toli nesuksime, prisiminsime 2000-uosius. Tuomet savo didžiausią hitą įrašė vokiečių grupė ATC ir daina vadinosi Around the World.
0: Relax FM.

0: реклама. Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
5: Hello, do you have Wi-Fi?
6: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
7: Tu bes du haine ežys.
6: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
5: I don't understand, but...
6: Nesuprantu, bet ačiū.
8: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
9: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
10: Relax FM.

0: Top 3.
1: Lygiai pusę pirmosių šiuo metu Lietuvoje, netrukus jūsų dėmesio į trys lietuviškos dainos, kurios šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Ir šie kūriniai vienai par kitaip yra susiję su vasara, nors ir turėjome keletą labai karštų dienų. Jūra, ko gero, dar yra ganėtinai šalta ir kai kam ji galbūt atrodo ledinė. Taip vadinasi grupės T3 daina, kuri šiandien yra trečioje vietoje.
0: Trečia vieta.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Šį lietingą penktadienį jūs leidžiate kartu su radio stotimi Relax FM ir panašu, kad kai kas iš mūsų klausytojų jau pasilgo saulės ir jos spindulių, nes net dvi dainos, kuriuose minima saulė, šiandien karaliauja gero apetito top trejetuke. Antroje vietoje turime Zygos Saulė nusileis, o į pirmą šoką Manto Jankavičiaus Violetinė Saulė.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
7: Ačiū. Turbūt.
8: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
10: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Berods prieš porą metų Lietuvoje vyko labai rimtas dailiojo čiuožimo turnyras ir būtent šiai šventėje buvo sukurta Giovanni ir Donny Montel daina Star. Būtent šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme, 6 minutės lieka iki 1 valandos. Tuomet pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, jose aktualiausia informacija apie Liepos 3 dienos įvykius. Po to pradėsime mūsų muzikinę popietę ir joje pradžiuginsime Žemaituku Vaido Baumilos Giedriaus Leškevičiaus gerbėjus. Savo gražią dainą atliks ir Žyginta Jašinskaitė. You

13:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti 6 likšeliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Be kitų keisis finansų ministras, vietoj Kristupo Vaitiekūno teikiamas užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Sinkevičius teikė, esą nepaisant šio pokyčio, norės matyti Vaitiekūną savo komandoje. Iš viso ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Paskirtasis premjeras sako, kad norėtų vyriausybėje matyti daugiau politikių, bet pasiekti lyčių pusiausvyros esą nepavyko. Prezidentas dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Pasak Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Pažymima, esą incidentas laiku užkardytas, apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Reaguojant į augančius saugumo iššūkius, parlamente neseniai atkurtas informacinių technologijų departamentas. Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio,

0: 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužeista. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Charkive nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, Kryvyj Rihe 7. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda moksleivių dainų šventė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Įvyks iki pat Mindauginių Liepos 6 dienos. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Jau šį vakarą šventė pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Šventės programoje taip pat ansamblių vakaras, šokių diena, po Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją Vingio parke vyks finalinis akcentas – dainų diena, laiku, ratu, kartu, bei tautiškos giesmės gėdojimas 21 valandą. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse bus eismo ribojimų, vykti renginius visi raginami viešuoju transportu.
0: Įvairių renginių šį savaitgalį gausu visoje Lietuvoje. Joniškėje, Radviliškėje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį vyksta Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kito ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6-ąją. O šiuo metu Vilniuje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 21 laipsnis.

Bent jau sostinėje šiandien vasara net nekvepia ir mums atlieka groti smagias vasariškas dainas ir taip pakelti jums nuotaiką. 9:13 šiuo metu Lietuvoje prasidėjo dar viena laidos dienos asorti valanda ir joje mes toliau vieną po kitos, lyg gražius balionus į orą leisime gražias dainas. Pirmoji eilėje yra Žemaitukų dėl tavęs gyvenu.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
3: Kefiras nuo įdegio?
4: Yra.
3: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia pamiršom.
5: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
12: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
13: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
14: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.

0: Laiko mašina.
1: Nemažai Bryano Adamso atliekamų baladžių jau yra tapusios populiariosios ir roko muzikos klasika. Klasika tapo ir keli energingi ir trankus jo kūriniai. Vieno jų mes netrukus pasiklausysime, tai vienas populiariausių Bryano Adamso kūrinių Summer of 69.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Tik

0: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Muzikos namai.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stoties Relax FM, netrukus pakviesime pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Visi esame pastebėję, kad per vieną ar kitą vasarą vaikai labai stipriai išauga apie augimo šuolius. Šį kartą pakalbėsime.
1: Sveiki patarimai.
0: Gydytojai sako, kad vaikų augimas paprastai yra nuoseklus, tačiau tam tikru metu vyksta augimo šuoliai. Pasak jų, augimas yra skirstomas į tris etapus. Pirmasis – kūdikystė, kai vaikai paauga 25-27 cm per metus. Tada prasideda vaikystės periodas iki paauglystės. Nuo metukų iki 3 vaikai paauga maždaug 10 cm. Nuo 3 metų iki paauglystės vaikai turi paaugti vidutiniškai 5-8 cm. Na, o brendimo metu mes matome didžiausius augimus. Šuolius. Mergaičių intensyviausias augimas vyksta 11-12 metų, o berniukų 13-14. Aišku, kad labai svarbu suprasti, kada prasidėjo brendimas, tada tie augimo šuoliai ir yra pastebimi. Ne visi vaikai vienodu metu bręsta, todėl nereikėtų nerimauti, jei kaimynų vaikas anksčiau ūktelėjo. Net toje pačioje šeimoje augantis vaikai gali stieptis į viršų labai skirtingai. Tėvai pastebi, kad vaikas per trumpą laiką išauga drabužius, nespėjęs jų sunešioti. Vykstant intensyviam augimui gali pasikeisti vaiko miego kokybė, padidėti apetitas, dėl energinių medžiagų poreikio atsirasti elgesio ir emocijų pasikeitimų, kartais ir sutrikimų. Augimo metu vaikai dažnai skundžiasi vakariniais kojų skausmais, taip nutinka tada, kai kaulai auga greičiau nei minkštieji audiniai. Pirmaisiais vaiko gyvenimo metais augimui labiausiai įtaka daro jo mityba, o štai nuo 3 metų į augimo procesą įsitraukia augimo ir skydliaukės hormonai. Žinoma, prie to prisideda ir kitų endokrininių liaukų veikla. Kad vaikai auktų sklandžiai, jie turi gauti visų energetinių medžiagų, baltymų, angliavandenių, riebalų. Labai svarbu nestokoti vitaminų ir mikroelementų. Kai trūksta baltymų, sutrinka kaulų ir raumenų vystymasis, jeigu trūksta geležies, sutrinka deguonies pernešimas ir audinių augimas. Jeigu trūksta vitamino D arba kalcio, sutrinka kaulų vystymasis. Cinkas taip pat labai svarbus, nes esant jo trūkumui gali sutrikti augimo hormonų ir smegenų veikla. Tad subalansuota mityba augančiam vaikui yra be galo svarbi.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Ne, šiandien lyja, gal rytoj.
5: Oi ne, važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraičiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Labai tikiuosi, kad radio stoties Relax FM klausytojai šį penktadienį leidžia be jokių melodramų, tiek profesinėje veikloje, tiek ir asmeninėme gyvenime, jiems viskas dėliojasi sklandžiai. Ganėtinai sklandžiai priartėjome prie 14 valandos, kuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius. Po to toliau judėsime link savaitgalio ir bandysime po truputėlį užkurti tą savaitgalinę nuotaiką. Ir prie to tikrai prisidės naujausia Natalijos Bunkės daina Plėšrūnė.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių partijos skyriai į pirmininkus iškėlė laikinojo vadovo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus bei parlamentarų Lino Kukuraičio, Algirdo Butkevičiaus ir Luko Savicko kandidatūras. Dauguma 40 iš 46 kandidatus pateikusių skyrių pirmininko poste norėtų matyti Sinkevičių. Galutinis sprendimas bus priimtas partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan Lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas.
0: Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Taip pat nežymiai atpiko ir suskystintos naftos dujos. Dabar litras kainuoja vidutiniškai 76 centus. Brent naftos kaina rinkoje siekia kiek mažiau nei $72 už barelį. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusį į klaipėdietį Ramunį Alijevą.

Jei 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima, esą malonė suteikta atsižvelgus į specialios komisijos prašymą ir pateiktas rekomendacijas. 45 klaipėdietė nusikaltimai įvykdė 2022 rugpjūtį. Savo kaltės nepripažino nei iki teisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme. Moteris tikino, esą įvykio neprisimena. Vyras prieš ją smurtavo, vertė vartoti alkoholį. Advokato teikimu, Alijeva buvo apsvaiginta vadinamaisiais prievartavimo narkotikais. Moteris bausmę atlieka jau 2 metus nuo 2024 birželio. Prieš akis ilgasis savaitgalis. Daugumai žmonių į darbus nereikės net 3 dienas. Šalia įprastų savaitgalio dienų prisideda pirmadienis Liepos 6. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai. Durų pirmadienį netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių. Nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Darbo inspekcija savo ruoštų primena, kad per šventes dirbti turintiems žmonėms priklauso 2 atlygis. Už viršvalandžius mokama bent 2,5 įprasto užmokesčio. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Vilniuje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 21 laipsnis.

Dauguma šokių muzikos kūrinių yra toksai vienadienis produktas, greitai suvalgai ir greitai pamiršti. Bet yra ir tokių dainų, kurios populiarios išlieka daugybę metų, tampa žanro klasika ir daugybę metų prabėgus atgaivina vieną kitą vakarėlį. Tokia daina yra Alice DJ kūrinys Better Off Alone, būtent šios dainos mes ką tik ir pasiklausėme. 7 minutės po 2 valandos šiuo metu šalyje. Toliau tęsiasi mūsų muzikinė popietė, kurioje naujausia Elvijos daina Šiurpas.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Laiko mašina.
1: Kuomet duetas Pet Shop Boys sugalvojo perdaryti seną dainą Go West, jie norėjo, kad šis kūrinys skambėtų pompastiškai. Tad prieš imdamiesi darbo, jie perklausė nemažai valstybių himnų. Ir tai padėjo šiai dainai suskambėti labai iškilmingai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementai įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: ritmus. 14:24 šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Metas pasižvalgyti, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos padangėje. Ir čia mes turime labai didelę naujieną. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Jessica Shy šiandien pristato 5-ąjį savo albumą Liepa. Naujajame albume atlikėja klausytojus kviečia į šviesesnį ir lengvesnį kūrybos etapą. Albumo kūrybinė kelionė prasidėjo praėjusių metų rugsėjį, praėjus kiek mažiau nei 3 mėnesiams po albumo Žveris pasirodymo. Pasak atlikėjos, tuomet ji nejautė spaudimo kurti, todėl leido sau tiesiog eksperimentuoti. Jaučiausi paleidusi didelį darbą, todėl buvau visiškai laisva ir pasiruošusi išbandyti kažką naujo. Pasakiau sau, jeigu bus per sunku ir jausiu, kad neišeina, albumo neleisiu. Tačiau nutiko visiškai priešingai, viskas ėjosi lengviau nei tikėjosi. Pasak jos, kūrybinis procesas įgavo pagreitį, o atsiradęs noras naują muziką pristatyti dar iki didžiojo koncerto Vingio parke tapo papildoma motivacija užbaigti albumą. Jau šiame koncerte pirmą kartą gyvai nuskambės dalis naujų kūrinių. Tarp kitko, Liepa yra ir Jessicos sesers vardas, tad šis albumas iš dalies skirtas ir jai. Vienas ilgamžiškiausių ir klausytojų mylimiausių Lietuvos duetų Iruna ir Marius Jampolskis pristato naują kūrinį Vasarą basakoja. Tai daina, kurioje telpa viskas, dėl ko taip laukiame šilčiausio metų laiko. Saulė, laisvė, gera nuotaika ir noras bent trumpam pamiršti kasdieninius rūpešius. Šis smagi daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera. Vasara basakoja.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44 procentais pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik karštą palėlę, kainos tirpsta čia.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Vos 10 minučių lieka iki 3 valandos, dar viena valandėlė, priartėjome prie savaitgalio, jis nusimato permainingas, bet aš tikiu, kad mums pavyks pagauti vieną kitą šiltesnę, gražesnę ir saulėtesnę akimirką. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jos jūsų dėmesio tikėsis lygiai 3 po pietų, jose aktualiausia informacija apie Liepos 3 dienos įvykius. Po žinių mes toliau tęsime laidą dienos asorti ir kitą valandą joje savo dainomis jūs pradžiugins grupė 2. Kolektyvas dar, Mantas Vygantas, be to išgirsite ir patrulių dainą Dangus visur vienodas.

Reklama. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 15 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šio šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, rašo The Telegraph. Pažymime esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija esą galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius, o tarp galimų scenarijų – drono raketų smūgiai į kritinį infrastruktūrą, Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiskverbimas į šalį ir panašiai. Lenkijos naujienų portalas ONET, remdamasis prezidentūrai artimais šaltiniais, pažymė esą Vašingtonas apie tokį Rusijos planą, Varšuva įspėjo jau ne kartą. Tuo metu Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužįsta. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Charkive nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, Kryvyj Rihe 7. Prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Gitano Nausėdos atstovai sako, kad paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pateiktas ministrų kabinetas bus vertinamas kelias artimiausias dienas. Po to ketinama priimti galutinį sprendimą. Priminsiu, kad naujoji vyriausybė formuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių turi 75 balsus Seime.
0: Lietuvoje prasideda Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionatas. Jis vyksta Lietuvoje ir Klaipėdoje. Mūsų šalies krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės rytoj Klaipėdoje akistata su Kroatija. Sekmadienį vyks praėjusių metų Europos čempionato finalo pakartojimas tarp Lietuvos ir Ispanijos. Priminsiu, mūsiškės pernai tapo vicečempionėmis. Grupės etapą Lietuvės užbaigs antradienį akistata su Izraeliu. Egidijaus Ženevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė šiemet į priekį ves net 7 sidabrą pernai iškovojusios merginos, tarp jų Danielė Paunksnytė ir Sintija Aukštikalnytė. Prie komandos taip pat prisijungė net 4 metais už daugelį čempionato dalyvių jaunesnė 16-metė Gabija Galvanauskaitė. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sekmadienį žais

paskutines pirmojo atrankos į pasaulio čempionatą etapo rungtynes. Bolonijoje susitiks su Italijos krepšininkais. Po vakarykštės pergalės prieš Britus, Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau užsitikrino vietą kitame etape. Visgi pergalė prieš Italus taip pat svarbi, nes pirmojo atrankos etapo rezultatai bus perkelti į antrąjį. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Jau daugybę metų džinsai yra vienas populiariausių drabužių ir jie visuomet yra madingi, visuomet yra populiarūs ir nieko nuostabaus, kad jie yra minimi ir tam tikrose dainose. Vienos jų mes ką tik pasiklausėme, tai buvo kompanijos Train kūrinys Angel in Blue Jeans. 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs dieną leidžiate klausydamiesi radijos stoties Relax FM, bent jau sostinėje orai keičiasi vos ne kas valandą, tai lietus lyja kaip iš kibiro, tai saulė bando pro debesis išlysti. Panašu, kad ir visas ateinantis ilgasis savaitgalis bus toks, tad gražesnės akimirkas teks tiesiog gaudyti. Linkime visiems geros popietės ir malonaus klausimo.

0: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus nusikelsime į 8 praėjusio amžiaus dešimtmetį, kuomet ekstravagantiški, netgi impozantiški įvaizdžiai buvo labai populiarūs ir tiek moteris, tiek ir vyrai atrodė labai ryškiai. Boy George'as iš grupės Culture Club buvo viena ryškiausių asmenybių populiariosios muzikos scenoje ir šį kolektyvą mes netrukus prisiminsime.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Puf, koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
9: Ačiū, turbūt.
10: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
12: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Roko Jan dainos nebeliko nieko, mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir šį dramatišką kūrinį netrukus pakeis rubrika Kalbam apie kiną. Joje šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį lietuviai šiuo metu platformoje Netflix žiūri labiausiai.
1: Kalbam apie kiną.
0: Aktorė Millie Bobby Brown išgarsėjo dabar jau kultiniu vadinamame seriale Strange Things, bet ir šiam serialui pasibaigus jį toliau labai sėkmingai naviguoja savo karjerą ir toliau bendradarbiauja su platforma Netflix. Čia jau pasirodė trečiasis filmas apie jauną detektyvę Enola Holmes ir čia Millie toliau groja pirmuoju smuiku. Priminsime, kad šiame filme jį vaidina garsiojo Sherlocko Holmeso jaunesnė seserį retų vardu Enola, kuri taip pat yra labai išvalgi ir protinga. Ir savo garsiam broliui padeda įspręsti labai sudėtingus galvosūkius. Filme Enola ruošiasi vestuvėms, bet jas sugriauna žinia apie tai, kad jos brolis yra pagrobtas, o po to dingsta ir jos būsima uošvenė. Žodžiu, balių reikia atidėti neribotam laikui ir imtis naujos labai klampios bylos. Šiame filme Millie Brown prireikė visų tų įgūdžių, kuriuos ji išmoko garsiajame seriale. Čia jai reikia daug bėgioti, šokinėti, muštis ir net ant arklio joti. Ir su visu tuo jį puikiai susitvarko. Filmo veiksmas vyksta Maltos saloje ir čia dar kartą galima įsitikinti, kad tai labai graži šalis, į kurią verta nuvykti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate naujas klasikinių istorijų interpretacijas.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
5: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Ne būtent su šia labai energinga, smagia vasariška daina aš, Remigijus, noriu su jumis šiandien atsisveikinti. Savo darbus laidoje Dienos Asorti jau baigiu. Netrukus studijoje patogiai įsitaisys kolega Rolandas ir jis padės jums pabaigti šios savaitės darbus. Tikėkime, kad ganėtinai prastos sinoptikų prognozės neįsipildys, vėjas pasisuks taip, kad atpūs daug gražių ir šiltų akimirkų. Linkiu visiems geros nuotaikos, susiklausysime rytoj.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Well, I'm just a boy with a broken toy. Реклама.
1: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda, taip pat Latvijos ir Estijos vadovai, Berlyne susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Pasak Nausėdos, Europa privalo prisimti didesnę atsakomybę už savo pačios saugumą. Tikimasi, kad viršūnių susitikime daugiau šalių įsipareigos gynybai skirti bent 5% bendrojo vidaus produkto. Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimąjį valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne marketingui, o saugumo oro uostuose užtikrinimui. Taip pat esą prioritetą reikės skirti tvarumui, aplinkosaugai, skrydžių krypčių išlaikymui. Savo ruošto pareigas paliekantis oro uosto vadovas Simonas Bartkus teigia esą pastarosios vyriausybės prioritetą susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgryninti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą. Karščio bangai pietų Prancūzijoje lėmus miškų gaisrus evakuota beveik 3000 žmonių, išsamiau Emilis Lingė.
1: Tarnybos kilusius gaisrus gesina ne tik nuo žemės, bet ir pasitelkusios aviaciją. Preliminariai dega 400 hektarų miško ploto, yra daug negesiai gelbėtojai patyrę sužalojimų. Praėjusį birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų, daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių, o apskritai Prancūzijoje per praėjusio birželio karščio užfiksuota kiek daugiau nei 2000 perteklinių mirčių. Per dar stipresnę karščio bangą 2003 metais Prancūzijoje mirė apie 15 tūkstančių žmonių. Daugelis jų buvo senelių namų gyventojai.
0: Prasidedant ilgajam savaitgaliui pajūryje ir kituose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų antplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks beveik 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos sviruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip rašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų. Lietuvos futbolo top lygoje šį ilgąjį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Šį vakarą 19 val. Telšių Džiugas priims Kauno Žalgirį. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepo 6 Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą ir naktį paaiškės paskutinės 3/8 finalio dalyvės. 21 val. Susitiks Australija ir Egiptas, 1 val. Nakties titulą ginanti Argentina ir žalesis kyšulys, o paryčiais 4:30 Kolumbija ir Gana. Pastarosios dvikovos nugalėtojai 8 finalyje susitiks

su Šveicarija. O pirmų dviejų šio vakaro akistatų nugalėtojai vėliau kausis tarpusavyje. O jau rytoj vakare prasidės aštuntfinalio etapas. Pirmosios dėl vietos tarp aštuonių stipriausių planetos rinktinių kovos šeimininkės Kanados ir Maroko vienuolikės. Sekmadienį numatytos dar dvejos šio etapo rungtynės. Visi ketvirtfinalio dalyviai paaiškės per pirmadienį ir antradienį. O socialiniuose tinkluose itin daug dėmesio sulaukė aštuntfinalį užtikrintai žengusi Portugalijos rinktinė. Internete plinta vaizdo įrašai, kur matyti, kaip komanda prie viešbučio Toronte pasitinka milžinišką sirgalių minę. Jei iš balkono dirigavo pats Cristiano Ronaldo, tai ir tapo pagrindiniu akcentu. Vėliau į balkoną pasisveikinti su sirgaliai žengė ir visa rinktinė. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnis.

10 minučių po 16 valandos. Labas visiems esantiems kartu su Relax FM. Penktadienio vakaras. Nuotaikos superinės. Na, kaipgi galima nesidžiaugti penktadieniu, ane? Nu, kartu su jumis, juo džiaugiuosi ir aš, Rolandas. Bendrausime iki 22 valandos. Programoje dienos asorti aptarsime svarbius reikalus. Senesnė lietuviška daina būtinai prisiminsime sentimentuose. Taip pat pasižiūrėsime, kaipgi gyvuoja mūsų Relax FM Top 15. Apie Euroviziją jums šiek tiek papasakosiu, na ir aišku, lietuviškos muzikos sugrosiu. Toliau grupė Picasso ir kūrinys Aš be tavęs, kurį ir kviečiu pasigarsinti.

0: padangų. Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefiras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
1: Kai be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
2: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
0: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinė. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Laurynas Gavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax.

Kai Rumunijos dainininkai susitinka su Peurto Riko žvaigždėmis, gaunasi štai toks kūrinys. Aleksandras Stan ir Ina, Rumunijos popseno žvaigždės, na, o Daddy Yankee yra reperis kilęs iš Peurto Riko, čia jų bendrai rašyta daina We Wanna. Bičiuliai, keliamės į sentimentų rubriką, kur pakviesiu jūs išvažiuoti prie jūros. Galbūt vienas iš jūsų šio savaitgalio planų nuvykti į Lietuvos pajūrį. Tokiu atveju jūs lydės Džordanos Butkutės daina Išvažiuosiu prie jūros. O pačią Džordaną jau nuo vaikystės traukė pramogų pasaulis. Ji norėjo tapti dainininkę, laidų vedėją ir aktorę. Beje, ji sugadino vienintelį namuose kabėjusį paveikslą, kuomet iškirpo jo vidų ir paliko tik paveikslo rėmą. Taip jis įsivaizduodavo, kad tai yra televizorius, o pati Džordana tapo kultūros bei pramogų pasaulio dalimi. Na, Butkutė užaugo, o jos svajonėms buvo lemta įsipildyti. Jūsų dėmesį sentimentuose Džordana Butkutė.

0: Reklama.
1: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
4: Kroko...
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
7: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
9: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Čia radijas LT žinių trumpai, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti 6 likšeliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Prezidentas dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Pasak Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Tuo metu naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių partijos skyriai į pirmininkus iškėlė laikinojo vadovo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus bei parlamentarų Lino Kukuraičio, Algirdo Butkevičiaus ir Luko Savicko kandidatūras. Dauguma 40 iš 46 kandidatus pateikusių skyrių pirmininko poste norėtų matyti Virginijų Sinkevičių. Galutinis sprendimas bus priimtas partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šį vakarą 19 val. Telšių Džiugas priims Kauno Žalgirį. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: tiems, kam aktuali lietuviška muzika. Bičiuliai, palaikykite savo favoritus Relax FM Top 15 balsuodami mūsų svetainėje relaxfm.lt. Jau dabar kviečiu prisiminti vieną iš Top 15 esančių kūrinių. Čia merginų kolektyvas Šeškės ir jų naujausia daina Sparnai.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
9: Aš tvarkau namus.
10: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.

10 minučių lieka iki 17 valandos. Na įdomu šiandieno orai, tai saulė pašviečia, tai lietus viską aplink nuplauna. Kokie orai bus savaitgalį, mūsų naujienų tarnyba jau yra pasiruošusi jus su šia informacija supažindinti. Jie tai ir padarys iš karto po 17 valandos žinių. Nu, mes orams tikrai neleisim nuotaikos sugadinti, juolab penktadienio vakarą. Toliau vakarosime kartu programoje dienos asorti. Nuo 18 valandos mūsų laukia sveikinimų fiesta gera proga, jau dabar nukeliaukite į relaxfm.lt ir registruokite draugams bei bičiuliams adresuotą sveikinimą. Nu, aš po naujausių žinių kviesiu jūs išgirsti merginų grupę Vega ir pasiklausyti jų dainos Ilgai ieškojau tavęs.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Vilniaus pakraštyje, Grikiškėse, Vokės upėje šįryt rastas nuskendęs vyras. Gelbėtojus iškvietė policija, prie maudyklos radusi paliktus daiktus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai už 1,5 metro nuo kranto rado skenduolį. Šalies vadovams sutarus iš konstitucijos braukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, atitinkamas įstatymo projektas registruotas Seime. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Kokią iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų? Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 2/3 parlamentarų. Apskritai ši iniciatyva argumentuojama pakitusią geopolitinę aplinką. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo pakurstė Prancūzijos prezidento idėja sukurti naują Europos gynybos schemą, pagal kurią prancūziškas branduolinis ginklas pridengtų didesnę žemyno dalį.
0: Pasieniečiai Kėdainių rajone sulaikė vyrą iš Latvijos gabenusi 7 neteisėtus migrantus Etiopijos piliečius. 4 iš jų nepilnamečiai. Mikroautobusą vairavęs 63 lietuvis sulaikytas ir uždarytas į areštinę, o vėliau po apklausos paleistas, paskyrus rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusį klaipėdietį Ramunei Alijevai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima esą malonė suteikta, nes nuteistoji be kitako turi nepilnametį sveikatos bėdų turinčią dukrą, kuriai nustatyti specialieji poreikiai. Be to kalėjime moteris elgėsi pavyzdingai. Alijeva savo vyrą nušovė 2022 rugpjūtį, advokato teikimu apsvaiginta vadinamųjų prievartavimo narkotikų. Sostinėje kaip tik šiuo metu oficialiai prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Rengiamos dalyvių eitynės Gedimino prospektu. 19 val. Katedros aikštėje vyks pučiamųjų orkestrų koncertas. Iš viso renginys truks 4 dienas, o įvairiose programose pasirodys maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų, muzikantų. Pagrindinis akcentas pirmadienį Liepo 6 Vingio parke vyksianti dainų diena. Ten be kitoko 21 val. Bus giedama tautiška giesmė. Vykti renginius žiūrovai raginami viešuoju transportu. O Liepo 6 Vilniuje autobusai ir troleibusai kursuos nemokamai. Taip pat bus galima nemokamai paplaukioti sostinės laivais ir naudotis statyk ir važiuok stovėjimo aikštelėmis. Dėl dainų šventės ir kitų renginių visą savaitgalį sostinėje bus eismo ribojimų. Nemokamas viešasis transportas Liepo 6 kursuos ir Kaune. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepo 6. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsnių.

9:17. Gerą vakarą linkiu visiems penktadieniaujantiems kartu. Gal darbai jau pagaliau baigti ir gal jūs jau savo automobiliuose skubate pas jūsų laukiančius, mylinčius, artimus žmonės. O galbūt skubate švęsti, jeigu šiandieną draugo, kaimyno, bendradarbio gimtadienis, gal net jūsų gimtadienis. Tai žinokite, tokius žmonės mes nukreipiame visuomet į programą Gerą progą, kuri šiandieną nuo 18 valandos. Registruokit savo sveikinimus, tai darykit jau dabar relaxfm.lt. Nu, mes prie lietuviškos muzikos sugrįšime jau netrukus. Dovimi kūrinys Nebenoriu būti toli nuo tavęs nuskambės mūsų eteryje. Šią valandą taip pat apie Euroviziją pakalbėsim, papasakosiu, kokia nauja šalis debiutuos Eurovizijoje kitais metais.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraičiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

Dar vieną senesnį kūrinį prisiminkime sentimentuose, o čia Dilijos Nikartaitės, dar žinomas kaip geltona hitas Tu netikėjai manim. Beje, vakar pasirodė atnaujinta šios dainos versija, kurią Edilija Nikartaitė įrašė kartu su kita puikiai pažįstama atlikėja Igle. Naują dainos versiją galite šiuo metu rasti YouTube'e, tikiu jau greitai jį pasieks ir mūsų eterį, o kol kas prisiminkime tą pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje įrašytą dainos versiją.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, €49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, €89. Maksima, tai ko reikia.
5: Vienas vakaras, trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dar viena nelaimė vandenyje. Vilniaus pakraštyje, Grigiškėse, Vokės upėje šįryt rastas nuskendęs vyras. Gelbėtojus iškvietė policija, prie maudyklos radosi paliktus daiktus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai už 1,5 metro nuo kranto rado skenduolį. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusiai klaipėdietei Ramunei Alijevai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima, esą malonė suteikta, nes nuteistoji, be kitako, turi nepilnametę sveikatos bėdų turinčią dukrą, kuriai nustatyti specialieji poreikiai. Be to, kalėjime moteris elgėsi pavyzdingai. Alijeva savo vyrą nušovė 2022 rugpjūtį, advokato teikimu apsvaiginta vadinamųjų prievartavimo narkotikų. Šventinė Liepos 6-ąją pirmadienį Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Sostinėje be kitoko bus galima nemokamai paplaukioti laivais bei naudotis statyk ir važiuok stovėjimo aikštelėmis. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

Poli Genova ir jos kūrinys If Love Was a Crime Eurovizijoje skambėjo prieš 10 metų ir skambėjo būtent po Bulgarijos vėliava, o dabar prabėgus dešimtmečiui Bulgarija triumfavo Eurovizijoje. Kitais metais Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijoje, dėl teisės surengti šį konkursą varžosi 4 miestai ir dar kol kas nėra oficialiai aišku, kuriame iš tų miestų Eurovizijos dainų konkursas šurmuliuos, bet yra aišku, jog kitais metais Eurovizijoje išvysime naują šalį. Naują šalį, kuri dar niekada Eurovizijos dainų konkurse nedalyvavo ir tiesą sakant, ko gero niekas ir nesitikėjo, kad į kada nors galėtų čia dalyvauti. Pasirodo, 2027 metais Eurovizijoje debiutuos Kanada. Šalis taps pirmąją naują konkurso dalyve nuo Australijos debiuto įvykusio dar 2015 metais. Na, Australija atrodė ta tokia egzotika, ta valstybė, kuri visuomet kiekvienais metais keliasi anksti savo laiku, nestebė Eurovizijos dainų konkursą, siunčia mums linkėjimus, kartais ir kokį nors atlikėją atsiunčia, o štai Kanada atrodė su Eurovizija neturi nieko bendro, išskyrus tai, jog tokie garsus Kanados atlikėjai kaip Celine Dion jau yra dainavę Eurovizijos scenoje, tiesa, jie tuomet atstovavo kažkurią iš Europos valstybių, na, konkrečių Celine Dion atveju, ji yra laimėjusi Eurovizijos dainų konkursą po Šveicarijos vėliavą. Kaip ten Kanadai seksis, pamatysim jau kitais metais, o mes grįžtam prie lietuviškos muzikos ir čia duetas Sad Boy kartu su grupe Mango. Relax FM.

0: Реклама.
1: Крокодила.
2: Кас?
1: Крокодила.
2: Кроко.
1: Крокодила.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
0: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Liepos mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos. Friskars prekėms. Iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams. Iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai. Iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai. Net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir internetu. Ermitažas. LT.
5: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele. Su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių. Nemokama sąskaita. Kortelė. Atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euros 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euros 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Relax FM.

0: Dar vienas darbo dienos rytas ir dar viena nauja lietuviška daina papildė mūsų grojaraštį. Vasara basakoja, štai toks vasara alsuojantis kūrinys, kurį šį rytą pristatė Irūna Puzraitė ir Marius Jampolskis.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Vienas ilgamžiškiausių ir klausytojų mylimiausių Lietuvos duetų Irūna ir Marius Jampolskis pristato naują kūrinį Vasara basakoja. Tai daina, kurioje telpa viskas, dėl ko taip laukiame šilčiausių metų laiko. Saulė, laisvė, gera nuotaika ir noras bent trumpam pamiršti kasdienius rūpesčius. Pasiklausom.

8 minutės, beliko iki 18 valandos. Gero kelio visiems keliaujantiems namų link, o galbūt keliaujantiems kažkur į gamtą, į svečius ar darbą, lažino kur. Taip pat gero laiko palinkėsiu ir tiems, kurie seniausiai namuose, o galbūt kaip aš vis dar darbuojasi prie savų darbų prikibę. Na, sėkmingai tos darbus užsibaikite, o tuomet jau galėsite keliauti džiaugtis savaitgaliu. Į savaitgalį jūs palydės programa Gera proga, kuri čia iš karto po 18 valandos žinių. Sveikinsim, linkėsim ir gražius žodžius perduosim radio bangomis. Norite pasveikinti ir jūs? Jau dabar sveikinimą registruokite relaxfm.lt. Nuo toliau mūsų eteryje jau skamba grupės Rondo kūrinys Tu kaip sapnas.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Seime šią pavakarę registruota naujosios vyriausybės programa. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas žada prioritetą teikti oro gynybos stiprinimui, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, kovoti su dezinformacija ir bandymais pakenkti demokratijai, rūpintis valstybės registro duomenų apsaugą, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Programoje daug kalbama apie pagalbą šeimoms, be kito ko numatoma didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, paramą gausioms, vaikus su negalia auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Iki 2027 pabaigos norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Dabar nemokamai valgo prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai. Taip pat planuojama didinti neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, o iki mokyklinio ugdymo padaryti prieinamu vaikams nuo pusantrų metų. O šįryt priminsiu, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti šešiems likšaliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai, bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030 metų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus.
0: Prasideda ilgasis savaitgalis. Daugumai žmonių darbus nereikės eiti 3 dienas. Šalia įprastų savaitgalio dienų prasideda pirmadienis Liepos 6. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai, durų pirmadienį neatvers tik dalis bankų ir pašto skyrių, nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Darbo inspekcija savo ruoštų primena, kad per šventės dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis, už viršvalandžius mokama bent 2,5 įprasto užmokesčio. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės paskutinės 3 aštuntfinalio dalyvės. 21 val. Susitiks Australija ir Egiptas, 1 val. Nakties titulą ginanti Argentina ir žalesis kyšulys, o paryčiais 4:30 Kolumbija ir Gana. Jau rytoj vakare prasidės aštuntfinalio etapas. Pirmosios dėl vietos tarp 8 stipriausių planetos rinktinių kovos šeimininkės Kanados ir Maroko vienuolikės. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Beveik 10 minučių po 18 valandos sveikinimų laida Gera proga jau pradeda savuosius darbus šį penktadienio vakarą. Su jumis dar 2 valandėlės pabūsiu aš Rolandas, patarpininkausiu sveikinant ir gražius žodžius dalinant. Na, jeigu išties kažką norite pasveikinti, relaxfm.lt, savąjį gražų žodį registruokite žinutės pavidalu jau dabar. Taip pat, jeigu turite radijas.lt programėlę, sveikinimus siūsti galite per ją. Na, mes netrukus keliausim prie pirmųjų jūsų sveikinimų, prie pirmųjų laiškų. Vieną jų parašė Irma, sako, visas kolektyvas nori pasveikinti sveikadienio direktorę iš Mažeikių Silvą Jašmontienę su 50-uoju. 50 tai laikas šipsotis ir džiaugtis savo kelione. Tegul laikas sustoja gražiausiuose akimirkose, tegul kiekviena diena tampa šviesių įkvėpimų, o kiekvienas rytas nauja pradžia su šypsena ir dėkingumu. Gyvenimas prasideda po 50-ies, rašo Irma ir visas kolektyvas. Daiva linkėjimus norėtų nusiųsti į Uteną iš Biržų. Sako, šiandieną krikšto dukros Dovilės jubiliejinis gimtadienis, norim pasveikinti. Linkėjimai kartu su nealkoholiniu biržietišku alumi, nes skrieja nuo Daivos ir Laimučio. Sandra norėtų pasveikinti mamą su gimtadieniu, linkėjimai skrieja į Kretingą. Nuo sveikinimų siunčia dukra su šeima ir anūkės su šeima. Dar daugiau jūsų sveikinimo, taip pat pirmieji skambučiai laukia jau netrukus, o jeigu jūs taip pat norite patekti mūsų sveikinimų fiestą, relaxfm.lt savo laiškelius siųskite jau dabar.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Kartais tai būna lauki kvietimo į gimtadienį ir nesulauki jo. Panašu, kad taip nutiko draugėms. Renata, Laima, Regina ir Greta šiandieną norėtų pasveikinti draugę Neringą iš Marijampolės su gimtadieniu. Ir sako, kvietimo kol kas dar nesulaukia, tai labai lauks, o mes paskambinsim pasitikslinti, kur tas kvietimas pasimetė. Ir to pačiu, aišku, perduosim gimtadienio sveikinimus Neringai. Tai keliaujame telefonu į Marijampolę. Sveiki, Neringa.
1: Sveiki.
0: Sakykit, kaip su koktuvininkė laikosi, kaip gimtadienis jūsų?
1: Gerai.
0: Gerai, švenčiat jau? Darbuojatės, ne? Tai darbus į šoną, žinokit, draugės reikia kviesti. Draugės man parašė laišką, sako, kvietimo į gimtadienį negavo, tai skubu pasitikslinti, kuris pasimetė, čia radijos stotis. Neringa, tai ką darysim su draugiam? Renata, Laima, Regina ir Greta stovi eilėje kažkur jau link jūsų galbūt ir klausia, kur kvietimas į gimtadienį.
1: Tai gerai, turbūt, kad kažkur pasiūrėti.
0: Senuoju būdu paštu siuntė turbūt. Nu, o tas nedoras Marijampolės paštininkas kažkur kvietimus nujojo. O jeigu rimtai, tai draugės man parašė laiškelį su prašymu pasveikinti jūs iš visos širdies, pasakyti, kokia nuostabi draugė esate ir šio gražaus gimtadienio proga palinkėti, jog visada būtumėt linksma, išradinga, kūrybinga ir laiminga. Nu, jau tenais po skriptum kažkur laiško pabaigoj mažom raidytėm parašyta, lauksim kvietimo į gimtadienį. Tai Neringa, kaip ten su to gimtadieniu ar bus kažkas?
1: Turės jau dabar būti, jeigu draugės jau taip prašo, tai turės būti, bet labai didelis ačiū, mano draugim, jūs pačios nuostabiausios, pačios geriausios draugės, myliu be galo, be krašto.
0: Nu super, tai aš galvoju, kad užteks pakviesti draugės, nieko ruošti nereikės, va, Renata kokį tortą prigrieps, Laima greit mišrainės užmaišys, Regina pačio skaniausio nealkoholinio šampano prigrieps iš parduotuvės, nu, Greta jau tada jau ko ten dar trūks, ko ten liks, ką ten mėgstat merginos irgi su savim patsineš, o jums jau nieko, manau, rūpintis nereikės, svarbiausia, va, kvietimu pasirūpinti.
1: Gerai, būtinai.
0: Tai Neringa, prasineškit draugiam, jog sveikinimas jūs pasiekė ir apie gimtadienio planus jau tuomet galėsit visos kartu aptarti. O man belieka palinkėti jums puikaus penktadienio, šaunaus gimtadienio ir visuomet šalia turėti štai tokias nuostabias draugės.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Daug gražių švenčių ir daug gražių sukakčių šią Liepos trečiąją. Džiugu, kad pranešat apie jas ir man į pašto dėžutę siunčiat gražių sveikinimo žodžius. Nu, mes netrukus dar viename gimtadienyje apsilankysime, kol kas kelis jūsų laiškus, skubu perskaityti, vieną jų parašė Matas. Sako, su gimtadieniu Rūta, tave sveikina visa šeima ir linki daug džiaugsmo, sveikatos, meilės ir gražių akimirkų. Tegu visi tavo norai išsipildo, o šypsena niekada nedingsta nuo tavo veido, rašo Matas. Neringa, linkėjimus 25-ojo gimtadienio proga siunčia savo vaikinui Domantui Spodvilui. Sveikinu žengus į amžių, kai jau esi pakankamai suaugęs duoti patarimus kitiems, bet dar pakankamai jaunas jų neklausyti. Linkiu, kad gyvenimas būtų kaip geros krepšinio rungtynės, pilnas pergalių gražių metimų ir kuo mažiau pražangų, kad žvejyboje kabintųsi ne tik mažos žuvelės, o tikri trofėjai, o draugų kompanijoje niekada nepritrūktų gero juoko, gardaus maisto ir šalto alaus. Tegul kiekviena diena atneša naujų nuotykių, piniginė pilnėja greičiau nei tuštėja bokalas, o visi tavo planai išsipildo taip lengvai, kaip kamolys įkrenta į krepšį. Sveikina tave mylinti mergina Neringa. Štai tokie linkėjimai skrieja Domantui. Nu, dabar, kaip ir žadėjau, dar vieną gimtadienį bandysim prisiskambinti. Šokių kolektyvo Deizi narę Linutę šiandieną sveikinsim su gimtadieniu nuo viso šokių kolektyvo ir kolektyvo vadovų. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Sakykite, į Linutės gimtadienį pataikiau čia.
2: Taip.
1: Nu, Linutė, tai kaip laikotės? Jau su ta kepurėte jubiliato sėdit turbūt jau. Jau švenčia tortą pjaustot.
2: Taip, jau suvalgėm.
1: Jau suvalgė tortą. Nu va, kaip nelaiku paskambinau, man neliko. Nu, nieko, Lina, noriu perduoti linkėjimus jums. Jie skamba čia radio stoties eteryje. Relax FM. Ir šiandieną aš esu įpareigotas viso jūsų gražaus šokių kolektyvo Deizi vardu jums nusiųsti linkėjimus. Žinot, kas jie tokie, ne? Prisimenat
2: dar. Taip.
1: Reiškia, torto nebuvo per daug šiandieną, jeigu dar nepamiršot žmonių, kurie labai labai džiaugiasi jūsų buvimu šalia. Tai visas šokių kolektyvas Deizi ir kolektyvo vadovai šiandieną siunčia linkėjimus. Na ir to pačiu štai tokius žodžius, sako, šiandien tavo diena, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o vienas palinkėjimas, mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Su gimtadieniu sveikina kolektyvas.
2: Ačiū ir jums ir kolektyvui.
1: Tai, Lina, dabar tortą suvalgėt, jau dabar šokti eisi turbūt su visais šokėjais.
2: Eitim šokti.
1: Na, o jums, Linutė, tai palinkėsiu ir toliau, vat, štai tokių linksmų šokio žingsnelių žygiuoti per gyvenimą, šalia laikyti tokius nuostabius žmonės, kurie be abejo vertina jūs ir brangina, na ir to pačiu, jog kitais metais tų banalių dalykų netrūktų ir sveikatos, ir laimės, ir gražių akimirkų.
2: Ačiū labai.
1: Lina, tai skanaus torto, jeigu dar kokį surasit, ir to pačiu gražaus gimtadienio linkiu. Iki.
2: Iki.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ir pranešti, ar pritarė paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus suformuotam naujam ministrų kabinetui. Jame, priminsiu, nutarta palikti 6 likšiolinius ministrus, įskaitant užsienio reikalų Kęstutį Budrį, likusius pakeisti. Šią pavakarę Seime registruotas ir naujosios vyriausybės programos projektas. Prasideda ilgasis savaitgalis, į darbus nereikės rytoj, poryt ir pirmadienį, Liepo 6-ąją. Visgi tą dieną dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai, durų netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių, nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Šventinį savaitgalį visoje šalyje numatyta daug renginių, sostinėje prasideda moksleivių dainų šventė, Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį vyksta Baltijos dvarų festivalis. Pirmadienį Liepo 6-ąją bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu Valstybės diena. Be kita ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
4: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
5: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
0: Relax FM.

0: Beveik 44 minutės po 18 valandos, mūsų sveikinimai relakso eteryje tęsiasi šį vakarą, nuo mes telefonu bandysime nukakti į dar vieną gražų gimtadienį, į dar vieną gražų jubiliejų ir sveikinimus padovanoti Vėžaičiuose gyvenančiai Ievai. Linkėjimai netrukus nuo brolio, nuo brolienės ir krikšto sūnų dviejų nuskries radio bangomis.
1: Klausau.
0: Ieva, sveiki.
1: Sveiki.
0: A, sakykit, kaip jubiliatė laikosi, švenčiat jau?
1: Dar ne.
0: Dar ne, dar spėčiau į vakarėlį pas jūs.
1: Būtinai, drąsiai.
0: Nu, džiugu, kad draugiška esat, tai Ieva su gimtadieniu pasveikinti jūs nori radio stotis.
1: Relaxa. O, malonu labai.
0: Ieva, girdėjom, kad atostogaujat šiuo metu, tiesa čia.
1: Biškį atostogauju, biškį dirbu.
0: O ką reiškia, kaip suprast, truputį dirbu, kas dirba per atostogas?
1: Nu. Norėk biškutį.
0: Ar norit pasakyti, kad dirba tai mišrai ne vakarėliui maišot?
1: Nu, panašiai.
0: Jeigu taip, tai tada gerai, tada tinka. Tai Ieva, su gražiu jubiliejumi sveikinam jūs. Nu, linkėjimus jums siunčiam ir nuo jūsų artimųjų. Brolienė Daiva, brolis Arūnas, krikšto sūnus Tauras ir Deividas šiandien organizuoja radio linkėjimus.
1: Oi, labai malonu, labai ačiū.
0: Ar iš kito miesto čia skrieja tie sveikinimai, ar kažkur
1: Netoli.
0: Keliais
1: kilometrais. Taip.
0: Supratau. Tai jeigu pakviesit jos į gimtadienį, tai galės užsukti turbūt tos mišrainės.
1: Būtinai.
0: Na, kaip būtų, brolis su brolienė, taip pat ir palinkėjimą jums prikabino, sako, jie būt sveikinam tave gražaus jubiliejaus progą. Tegul gyvenimas dovanoja daug džiaugsmo, sveikatos, meilės ir gražių akimirkų, o širdyje visada gyvena ramybė, šypsena ir laimė. Būk mylima ir laiminga, rašo artimieji.
1: Labai, labai ačiū sveikinimus.
0: Ieva, tai atostogas pasiėmė, turėt to laiko pasiruošti vakarėliui, tai turbūt grausmingas vakarėlis Vėžaičiuose bus šį kartą.
1: Taip, neužilgą laukia, jau ruošiamės, puošiamės.
0: Labai gerai, super. Ar užteks rankos pirštų suskaičiuoti svečius visus, ar visgi kilnosi stogas?
1: Ne, truputį daugiau.
0: Bus garso, bus šviesų, kaip Sela sako, ne?
1: Būtinai.
0: Super, tai Ieva, palinkėsiu jums griausmingo gimtadienio, puikaus paminėjimo, tegul būna ką prisiminti artimiausią dešimtmetį iki kito jubiliejaus, na ir tegul pildosi visi svečių šį vakarą išsakyti palinkėjimai. Ieva, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū. Relax FM.

Kiek daugiau nei 7 minutės lieka iki 19 valandos. Pirmąją sveikinimo fiestos valandą kviečiu užbaigti jūsų parašytais laiškais. Vieną jų atsiuntė Dalius. Savo mamai siunčia linkėjimus, sako su meilė ir pačiais gražiausiais linkėjimais. Tave sveikina sūnus, marčios, anūkai ir pronukė Nida. Su 70-mečiu sveikinimai skrieja nuo visos gausios šeimynos. Kristina linkėjimus skiria mielai tetai Nijoliai, kuri šiandieną švenčia 80-metį. Linkime didelių mažų stebuklų kiekvieną dieną, tegu nestinga puikios nuotaikos ir gerų žmonių aplinkui. Šilčiausi linkėjimai nuo dukterėčios Kristinos su šeima. Justina norėtų pasveikinti Rasuolę Rakauskaitę iš Pastrėvio jubilėjaus proga. Būk gėlė, kuriai nieko netrūksta, kurią gėrisi žmonės visi. Būki saulė, kuri suteikia džiaugsmą, būki kaip ji ir šilta ir šviesi. Būki kaip medis, iš jų visų stipriausias, būki stipri, linksma ir nepalaužiama. Būki visko, visko, kas gera, bet svarbiausia, tikėk savimi. Jubilėjaus proga sveikina mama Dalia, brolis Raimis su brolienė Justina, sesuo Renata, dukra Agota ir sunienai Augustinas, Nojus, Karolis ir Rokas. Taip pat linkėjimai nuo Aleksandro šiandieną skrieja Pranui gimtadienio proga. Gyvenimas tik prasideda, štai tokius trumpus žodžius Pranui adresuoja Aleksandras. Renalda norėtų sveikinimus gimtadienio proga nusiųsti Ritai ir palinkėti pačių geriausių metų. O aš visiems jums noriu palinkėti gražaus penktadienio vakaro, mūsų sveikinimai dar tik įpusėjo. Į antrąją programos valandą iššoksime jau netrukus, nuo ją pradėsime kaip ir įprasta nuo naujausių žinių, kurios lygiai 7. Šį vakarą kartu su jumis leidžiu aš Rolandas, nuo toliau eteryje Mija ir jos kūrinys Meilė kaip kine.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Seime šią pavakarę registruota naujosios vyriausybės programa. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas žada prioritetą teikti oro gynybos stiprinimui, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, kovoti su dezinformacija ir bandymais pakenkti demokratijai, rūpintis valstybės registro duomenų apsaugą, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Programoje daug kalbama apie pagalbą šeimoms, be kitoko numatoma didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, paramą gausioms, vaikus su negalia auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Iki 2027 pabaigos norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Dabar nemokamai valgo prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai. Taip pat planuojama didinti neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, o iki mokyklinio ugdymo padaryti prieinamų vaikams nuo pusantrų metų. O šį ryt premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas.
0: Lenkijos pasieniečiai sulaikė vilkiką, kuriuo iš Lietuvos gabenti 54 neteisėti migrantai. Kaip skelbama, visi jie gražinti Lietuvai, o vėliau bus perduoti Latvijai, iš kur ir atvyko. Lenkijos pareigūnų duomenimis vilkiko puspriekabėje slėpėsi užsieniečiai iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo, o pats vairuotojas Rumunijos pilietis. Pažymima, kad tokių didelių grupių sulaikymai itin reti, dažniausiai keliauja po kelis ar keliolika neteisėtų migrantų. Prasidedant ilgajam savaitgaliui pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų antplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Didžiausias, kone 100% užimtumas prognozuojama bus Neringos kurortiniuose miesteliuose. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Kaip tik šiuo metu Telšiuose prasideda akistata tarp Vietos Žiūko ir Kauno Žalgirio. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks Vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6-ąją. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 10 minučių po 19 valandos, sveikinimų laida Gera proga ir toliau tęsia savosius darbus šią Liepos 3-ąją, na ir persirito į antrąją pusę ši programa, tačiau antroji valanda taip pat bus gausi įvairiausių palinkėjimų ir sveikinimų, na ir kelionių po įvairias Lietuvos bei pasaulio vietas, kur tik žmonės švenčia gimtadienius ir kur tik jūs paprašote mus nukakti su sveikinimais bei linkėjimais. Štai pavyzdžiui, dabar į Endrėjevą keliausime ir žmoną Sigitą sveikinsime nuo jos mylimojo Romo. Sako, grįšiu iš Belgijos, apkabinsiu, o kol kas apkabinti nepavyksta, tačiau radio bangomis sveikinimą tikrai galima įteikti. Jeigu jūs norite šiandieną savo draugus pasveikinti, relaxfm.lt jūsų laiškų laukiu jau dabar.
2: Alo?
1: Labas vakaras, Sigita.
2: Labas.
1: Nu, sakykit, kaip su kaktuvininkė laikos, kaip gimtadienis jūsų?
2: Labas, normaliai.
1: O, iškart kai apie gimtadienį, tai ir balsas pasikeitė, ne?
2: Tai faktas.
1: Sigita, sveikinam jūsų gimtadieniu, perdodam linkėjimus nuo jūsų mylimojo, kuris, kaip suprantu, šiuo metu Belgijoje pabėgo nuo jūsų per gimtadienį. Nu, bet nieko tokio, sakė, grįš, lauks jūsų staigmenos, o kol kas pirmoji staigmena ir ji yra radio eteryje. Relax FM. Sigita, radijos stotis Relax FM paskambino jums su tais gimtadienio sveikinimais. Tai kaip leidžiat savo gimimo dieną?
2: Nu, kaip pasakyti, normaliai.
1: Normaliai, o ką reiškia?
2: Normaliai.
1: Normaliai pjausto tortą.
2: Džiaugiuosi, džiaugiuosi lietumi.
1: Ai, lietumi džiaugiatės.
2: Taip.
1: Tai pašikštėjo geresnių orų jums gimimo diena šiandien?
2: Nu, gal ir nereikia.
1: Nereikia
2: visko. Ir saulutės reikia, ir lietučio reikia.
1: Aš kažkaip įtariu, Sigita, kad praėjusį savaitgalį truputėlį perkaitino tą saulutę, tai šiandieną jau džiaugiatės, kad gimtadienio progai išpakavo truputėlį lietaus, ne?
2: Taip, be abejo,
1: be abejo. Sigita, noriu palinkėti jums, jog gyvenime netrūktų nei saulėtų, nei tų lietingesnių dienų. Tegul tie orai būna kartais ir pagal užsakymą, ko labiausiai norite, kokia nuotaika labiausiai tuo metu orų pageidauja. O aš šiandieną palinkėsiu jums pirmiausiai to, ką linki jūsų mylimasis laišką parašęs Romas. Sako, labai labai myliu savo žmonytę, labai labai, kai grįšiu iš Belgijos, apkabinsiu stipriai ir pasveikinsiu tave gyvai. Čia toks kaip eilėraštukas vagavosi, surimavo netgi Romas.
2: Ačiū labai.
1: Taip pat pridėsiu ir tų banaliųjų dalykų. Tegul, Sigita, netrūksta jums sveikatos, meilės, laimės, sėkmės gyvenime. Tegul fortūna šypsosi visuomet reikiamą pusę atsukusi į jūs. Na ir tegul visuomet šalia būna jūs mylintis žmonės.
2: Ačiū labai.
1: Tai ką, Sigita,
2: ačiū vyrai.
1: Jau belieka palinkėti tada jums gražaus gimtadienio ir paliksiu jūs mėgautis krintančiais lietaus lašais, bei aišku, ačiū. Atsisveikinsiu su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū labai.
0: Relax FM.

0: 19 minučių po 19 valandos, mes ir toliau vakarojame kartu, na, o šiandieną sveikinimai skrieja auksinių vestuvių proga. Aldonai ir Gediminui linkėjimus šiandieną siunčia Jurgita ir Giedrė su savo šeimomis. Dukrytės pasirašo šį laišką bei sveikina su auksinėmis vestuvimis tėvelius. Tegul jūsų bendras kelias visada spindi laimę, meilę ir harmoniją. Linkime dar daug laimingų akimirkų drauge, rašo dukrytės. Silvija norėtų pasveikinti savo krikšto motinėlę Augutę iš Zoknių Šiaulių rajone su gražiu 88-uoju gimtadieniu. Noriu palinkėti sveikatos, myliu ir pasilgau, pasirašo krikšto dukra Silvija. Nu, mes keliausime pas mamą Genutę ir jai linkėjimus perduosim nuo visų vaikų ir anūkų.
1: Hello.
0: Labas vakaras, Genutė.
1: Labą.
0: Sakykite, tiesa žmonės kalba, kad jūsų gimtadienis čia šiandieną.
1: Taip.
0: Nu tai leiskit jūs pasveikinti, Genutė, radijo stotis skambina jums. Relax
1: FM. Valio, kaip fainai, ačiū.
0: Genutė, ką veikiat, ar švenčia tortą pjaustot jau?
1: Nu, žinokit, ruošiuosi šašlykus kepti, dar nepjaustam, dar procese, tortas bus vėliau, dabar šašlykus kepti.
0: Tortas vidurnaktį, dar reikia pirmiausiai suvalgyti visą kitą, kas aplink tortą sukrauta.
1: Taip.
0: Supratau, Genutė, tai leiskit jūs pasveikinti dar kartą su gražiu gimtadieniu ir perduoti linkėjimus nuo jūs mylinčių žmonių, o tie mylinti žmonės, tai laišką pasirašantis jūsų vaikai Neringa, Ramūnas, Jurgita ir Tomas. Be abejo, jų visų šeimynos, visi anūkai nori pasakyti, jog myli, bučiuoja ir širdelėje nešioja. Taip pat ir sveikinimas. Gražus pakabintas. Tai skubu skaityti ir tą sveikinimą. Sako, te niekad neapleis energija sparnuota ir akis šiluma jaunatiška teskleis, širdis tikėjimo žiedais apvainikuota, te niekada pavargti tau neleis. Mes linkim tau energijos, sveikatos ir šypsenos geros plačios, tegul tau skiriamus ilgiausių metų, dar daug, daug kartų pakartos. Va toks gražus sveikinimas.
1: Dieve, kaip ačiū savo vaikam, labai dėkoju, juos visus myliu, apsikabinu, bučiuoju kiekvieną.
0: Tai man atrodo, kiekvienam iš jų šiandieną po didesnį šašlyko gabalą reikės.
1: Taip, jau gaus ir torto dvigubai galės pakartoti.
0: Super. Genutė, ar didelis balius šiandieną numatytas?
1: Tai matot, keturi vaikai, su antrom pusėm, su vaikais, vaikų vaikai jau, va, žinot, nemažas būrys susidaro žmonių.
0: Ir taip jau žiūrėk, reik pas kaimyną eiti skolintis papildomą stalą ir kėdžio, ne?
1: Taip, svarbu. Bet telpom, svarbu visi telpom.
0: Aš manau, kad artimiesiems visada tos vietos bus, net jeigu reiks ir ant grindų pas mamą susies, kad tik tais mamos kepamo šašlyko paragauti. Genutė, gražaus gimtadienio noriu palinkėti jums, tegul visa tai, ką šiandieną palinkės jūsų artimieji, pildosi dvigubai ateinančiais metais. Nu ir ką, palinkėsiu tuomet, jog šiandien daug tų gražių akimirkų būtų šeimynai susirinkus, bei paliksiu jau toliau tenais marinuoti ir ruošti šašlyką ramiai sau.
1: Ačiū jums labai, dėkui labai prasidėjau.

greičiau kasdien. Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Reklama.
1: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Bičiuliai, trumpas priminimas jums, jog sveikinimus galite registruoti iš anksto. Pavyzdžiui, jau rytoj mes tikrai laukiame jūsų laiškų. Tiesiog laiškelyje rašydami sveikinimą nepamirškite parašyti, kad gimtadienis bus rytoj Liepos 4-ąją. Taip pat rytoj ir varduvininkus būtinai pasveikinkite. Berta, Elžbieta, Ulrikas, Kalvis, Getgailė, Teodoras ir Malvina rytoj Liepos 4-ąją minės savo vardo dienas. O čia dar keli jūsų atsiųsti laiškai, vieną kurių parašė Audrius. Jisai prašo pasveikinti mamą su 65-uoju gimtadieniu. Nuo šiandien prasideda ilgai lauktos atostogos, po kurių nebereikės grįžti į darbą. Sveikina dukra Asta ir sūnus Aurimas bei Audrius. Taip pat linkėjimai nuo Egidijos Pukienės šiandieną skrieja broliui Stasiui Dauginčiui, kurio taip pat 65-asis jubiliejus ir vėlgi pensijos pradžia. Jaunatviškas, optimistiškas, linksmas žmogus, kuriam gimtadienio sveikinimai šiandieną skrieja į Klaipėdą. Ačiū, kad esi toks brolis, nuoširdus, patikimas ir visada artimas, pasirašo sesuo Egidija. Vita linkėjimus skiria mamai Dianai gimtadienio proga. Miela mama, su gimtadieniu, tegul prabėgę metai lieka ne tik gražiais prisiminimais, bet ir tuo stipriu patirties bagažu, kuris leidžia į gyvenimą žiūrėti ramiau, drąsiau ir su šypsena. Buvo visko, išbandymų, netikėtumų, pamokų ir naujų pradžių, bet svarbiausia, visa tai jau tapo išmintimi. Juk metų skaičius turi vieną labai rimtą pliusą. Kuo jis didesnis, tuo daugiau žinai, ką verta priimti į širdį, o dėl ko neverta gadintis nervų. Tegul naujame gyvenimo etape netrūksta sveikatos, lengvumo, juoko, gražių žmonių šalia ir prasmingų svajonių, kurios pildosi pačiu tinkamiausiu metu. Linkime, kad visko gyvenime daugėtų džiaugsmo, ramybės, meilės, o rūpešių tik tiek, kiek būtina, kad būtų ką vėliau prisiminti su šypsena. Apkabinam ir bučiuojam, pasirašo dukra Vita su šeima. Jurgita šiandieną norėtų su gimtadieniu pasveikinti vyro brolienę. Miela Rima, norime tave iš viso širdies pasveikinti su gimtadieniu. Vyro brolis Nerijus su šeima siunčia tau pačius šilčiausius linkėjimus. Linkime, kad tavo gyvenime netrūktų džiaugsmo, sveikatos, vidinės ramybės ir šviesių akimirkų. Tegul visos tavo slaptos svajonės virsta realybę, o tu pati lik visada tokia pat žavinga ir nuostabi. Nebejojam, kad prie šių nuoširdžių sveikinimų mielai prisidės ir visi kiti būsimo vakarėlio dalyviai. O kalbant apie vakarėlį, mes visi jau labai laukiame tavo keptos skanaus torto. Gražios tau šventės ir iki pasimatymo. Jurgita, siunčianti linkėjimus gimtadienio proga Rimai. Ingutei taip pat skrieja sveikinimai, tegul tavo gyvenimas žydi kaip nuostabiausias sodas. Kiekviena diena te būna lik švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Tegul šios dienos žiedai tau atneša ne tik džiaugsmą, bet ir neišblėstančią laimę. Su gimtadieniu sveikina Audra. Šeima pasirašė laiškelį, o šeimos linkėjimai šiandieną 19-ojo gimtadienio proga adresuoti Gvidui. Linkime daug laimės, sėkmės ir dovanų, rašo šeima.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Paskutinis šio penktadienio skambutis jau po kelių akimirkų, o sveikinsim mamą Ziną su gimtadieniu. Šiandieną ją sūnus Andrius nori nudžiuginti radijo stoties Relax FM eteryje.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Zina.
2: Labas vakaras.
1: O sakykite, į gimtadienį papuoliam.
2: Tikriausiai.
1: Jūs irgi neprisimenat?
2: Ne.
1: Supratau. Zina, nu kaip ten bebūtų, aš esu įpareigotas jūs šiandieną pasveikinti, skambina radijo stotis. Relax FM. Ir norim jūs pasveikinti, Zina, su gimtadieniu, perduoti linkėjimus nuo Andriaus, nuo jūsų sūnaus. Ar turi tokį?
2: Turiu.
1: Tai Andrius šiandieną mane ir įpareigojo jums paskambinti bei pasveikinti visų Čelkevičių vardu. Su gimtadieniu mamytė rašo Andrius bei nori palinkėti laimės, sveikatos, džiaugsmo ir viso ko geriausio. Ar ten gal Andrius ir ploja fone pas jūs?
2: Ne, Andriaus nėra šiuo metu.
1: Andrius nėra. O bus Andrius torto ragauti?
2: Bus, rytoj bus.
1: Supratau. Nu, svarbiausia, kad kvietimas nepasimetė, nes, žinot, po tokių sveikinimų radio eteryje, tai jau dvigubas gabalas torto kaip minimum priklauso Andriui, man atrodo.
2: Ir visas tortas, ne tik dvigubas.
1: Viskas aišku. Tai, Zina, kaip jūsų gimtadienis, ar šventė ten prasidėjo, ar ta žmogus, kur ploja, jau kartu su jumis tą tortą pjausto?
2: Nu, dar ne, gimtadienis bus rytoj, pagrindinė diena.
1: Aha, atidėjot visą šventę rytoj. Šiandieną mineralinį, supratau.
2: Taip.
1: Viskas aišku. Tai ką, skanaus mineralinio palinkėsiu jums, o rytoj jau tuomet geros šventės, tokios šventės, kad ir stogą truputėlį panešiotų. Na ir aišku, nepamirškite Andriui perduoti irgi linkėjimus nuo mūsų, bei padėkoti už radijo sveikinimus. Nu, rytoj belieka tikėtis, jog laukia įsimintinas vakarėlis, apie kurį kalbėsit dar daug metų. To ir palinkėsiu, Zina, jums.
2: Ačiū labai.
1: Gražaus gimtadienio ir iki.
2: Ačiū.

8 minutės lieka iki 20 valandos, na, lygiai 8 mūsų laukia paskutinės šios dienos žinios. Visos dienos įvykių apžvalga jums dovanos mūsų naujienų tarnyba. Iš karto po jos šokių vakaras startuos relakso eteryje, o čia daug smagių hitų, kuriuos padovanos tokie atlikėjai kaip Atlanta, Žemaitukai, Giovanni, Bičiuliai, Žilvina Žvagulis, Jevgenija Redko, Karaliai ir daugybė kitų puikių atlikėjų. Jeigu kažkokį sveikinimą praleidote, kažką tai svarbaus pražiopsojote, atsukti transliaciją galite svetainėje relaxfm.lt, ten susiradę skilti įrašai. Na, jeigu turite programėlę radijas.lt savo telefonuose, ten taip pat galite rasti pastarųjų 7 dienų laidų bei rubrikų archyvą. Su paskutiniaisiais jūsų laiškais keliaujame pirmin, vieną jų parašė Aurimas, sako, noriu pasveikinti brolį Laimoną ir Kristiną Urbonus su mainius aukso žiedus. Linkime, kad bendras gyvenimo kelias eitų tolygiai, kuo mažiau būtų dovių ir kuo daugiau šviesių akimirkų, rašo Aurimas. Dimantė šiandieną gimtadienio sveikinimus siunčia Dainai. Norim pasveikinti ją. Į Mažeikius skrieja linkėjimai. Jūs esate nuostabus žmogus, visada spinduliuojate pozityvu, gerą energiją ir šypseną, kuri užkrečia visus aplinkui. Linkime niekada neprarasti šio nuoširdumo, optimizmo ir išlikti tokiai nuostabiai, kokia esate. Tegul kiekviena diena dovanoja daug džiaugsmo, sėkmės ir gražių akimirkų. Sveikinimai nuo visos komandos. Audra linkėjimus skiria savo kolegijai Ingai gimtadienio proga, o Mantas sveikinimus siunčia Daivai į Šiaurės Norvegiją, sveikina ją su jubiliejumi. Tai metas, kai galima didžiuotis nueitų keliu ir drąsiai žvelgti į priekį. Linkiu, kad kiekviena nauja diena būtų pilna įkvėpimo, naujų idėjų ir mažų stebuklų. Tegul gyvenimas dovanoja tik geras emocijas, o širdyje visada būna vietos džiaugsmui ir svajonėms. Sveikina Ingrida, Mantas, Mindaugas ir Algimantas. Bičiuliai, aš Rolandas šiandieną savosius darbus baigiu, atsisveikinu su jumis linkėdamas gražaus penktadienio vakaro bei puikaus savaitgalio. Nuo savaitgalį atidarysime kartu, rytoj nuo pat ankstyvo ryto, nuo 9 bendrausime čia relakso bangomis. Iki!

Kaunas. Buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan Lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Šią pavakarę Seime registruotas ir naujosios vyriausybės programos projektas. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šio šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, rašo The Telegraph. Pažymima, esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija, esą, galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius, o tarp galimų scenarijų – dronų ar raketų smūgiai į kritinį infrastruktūrą, Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiskverbimas į šalį ir panašiai. Lenkijos naujienų portalas Onet, remdamasis prezidentūrą ir timai šaltiniais, pažymė savo Vašingtonas apie tokį Rusijos planą Varšuvą įspėjo jau ne kartą. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai eurą 74, benzino eurą 65. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Taip pat nežymiai atpigo ir suskystintos naftos dujos. Dabar litras kainuoja vidutiniškai 76 centus. Brent naftos kaina rinkoje siekia kiek mažiau nei 72 dolerius už barelį. Sostinėje prasidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė. Keturioms šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų, muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Vykti renginių žiūrovai raginami viešuoju transportu. Jis liepo 6-ąją Vilniuje, o taip pat Kaune bus nemokamas. Įvairių renginių šį savaitgalį gausu visoje šalyje. Joniškėje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį rengiamas Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kitako, 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Radijo stotis Relax FM.

0: Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Per Relax FM.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Kalbam apie kiną.
1: Įvairios religinės sektos ir religiniai judėjimai domina kino kūrėjus. Apie tai yra sukurta nemažai dokumentikos, filmų ir serialų. Kai kurių sektų vadovai būna labai spalvingos asmenybės, kurios apsimeta šventuoliais, nors dažnai būna valdžios ir turto ištroškę aferistai. Apie vienos religinės sektos gyvenimą yra platformos Netflix sukurtas serialas Unchosen. Tuo pačiu tai kriminalinis trileris, kuriame yra parodomas vienos labai uždaros ir konservatyvios religinės bendruomenės gyvenimas. Vieną dieną jos gyvenimą supurto labai tragiškas įvykis. Iš namų išeina ir vos nenuskęsta maža mergaitė. Ją išgelbėja atsitiktinis praeivis, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra ieškomas nusikaltėlis. Sektos nariai yra atsiriboję nuo išorinio pasaulio, jie nebendradarbiauja su valdžios institucijomis, tuo pačiu ir policija, ir dienos didvyri priima į savo gretas. Gana greitai vyrukas šioje bendruomenėje įsitvirtina ir pradeda siekti savų tikslų. Serialas turėtų patikti tiems, kas domisi veikėjų psichologija ir jų elgesio motyvais.

0: Kalbam apie kiną.
1: Turbūt nemažai šio laikinių rašytojų rašydami savo knygas pagalvoja apie tai, kad būtų neblogai, jei mano knyga susidomėtų kokia kino studija ar kokia televizijos platforma. Sėkminga ekranizacija visuomet prisideda prie knygos populiarinimo, o ir pinigai už teisę ekranizuoti dažniausiai būna labai solidus. Rašytojas Andy Weiras gali džiaugtis tuo, kad jo kūryba kino žmonėms yra įdomi. Filmas Marsietis tapo dideliu hitu, neblogai sekasi ir romano projektas Sveika Marija ekranizacijai. Joje Rainas Goslingas vaidina mokslininką, kuris po labai ilgo miego pabunda kosminėme laive ir iš pradžių nesupranta, kas jis ir ką veikia taip toli nuo žemės. Po truputėlį prisiminimai sugrįžta ir jis supranta, kad jis dalyvauja ypatingoje misijoje, kuri turėtų išgelbėti žemę nuo totalaus užšalimo, nes kažkokios neaiškios kosminės jėgos, vadinamos astrofagais, blokuoja saulės šviesą. Bėda ta, kad kiti misijos nariai yra mirę ir pagrindinis filmo veikėjas šios problemos tikrai negalėtų išspręsti, jei ne kosmose sutiktas kitas klajūnas. Nors filmas projektas Sveika Marija yra fantastinis, jame netrūksta komiškų epizodų, o kai kuriuose scenose Goslingas turi galimybę pademonstruoti ir savo draminį talentą. Kritikai sutarė, kad šiame filme jis sukūrė vieną stipriausių savo vaidmenį.